حالانکہ پہلے خدا سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور خدا سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرسش ہوگی۔

کہہ دو کہ اگر تم مرنے یا مارے جانے سے بھاگتے ہو تو بھاگنا تم کو فائدہ نہیں دے گا، اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔

کہہ دو کہ اگر خدا تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو اس سے بچا سکتا ہے، یا اگر تم پر مہربانی کرنی چاہے تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے؟ اور یہ لوگ خدا کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔

0: خدا تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کم.
1: اشحت

0: وكان ذلك على الله يسيرا.
1: یہ اس لیے کہ تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں، پھر جب ڈر کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، اور ان کی آنکھیں اسی طرح پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو، پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کریں اور مال میں بخل کریں. یہ لوگ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہ تھے، تو خدا نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور یہ خدا کو آسان تھا.

خوف کے سبب خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں، اور اگر لشکر آ جائیں تو تمنا کریں کہ کاش گنواروں میں جا رہیں اور تمہاری خبر پوچھا کریں، اور اگر تمہارے درمیان ہوں تو لڑائی نہ کریں مگر کم۔

تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ خدا کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔

اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے، یہ وہی ہے جس کا خدا اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔

مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے خدا سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، تو ان میں بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے، اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا۔

تاکہ خدا سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا چاہے تو ان پر مہربانی کرے، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

اور جو کافر تھے ان کو خدا نے پھیر دیا، وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور خدا مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا، اور خدا طاقتور اور زبردست ہے۔

اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے تھے اور کتنوں کو قید کر لیتے تھے۔

اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال کا اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا تم کو وارث بنا دیا، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کی خواستگار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں،

اور اگر تم خدا اور اس کے پیغمبر اور عاقبت کے گھر یعنی بہشت کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکوکاری کرنے والی ہیں ان کے لیے خدا نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔

اے پیغمبر کی بیویو، تم میں سے جو کوئی صریح ناشائستہ حرکت کرے گی اس کو دونی سزا دی جائے گی، اور یہ بات خدا کو آسان ہے۔

اور جو تم میں سے خدا اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی اور عمل نیک کرے گی اس کو ہم دونا ثواب دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔

اے پیغمبر کی بیویو، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم نرم باتیں نہ کیا کرو، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے کوئی امید نہ پیدا کر لے، اور ان میں دستور کے مطابق بات کیا کرو۔

اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھیں اس طرح زینت نہ دکھاؤ، اور نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، خدا چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔

جو لوگ خدا کے آگے سرے اطاعت خم کرنے والے ہیں، یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور خدا کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے خدا نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔

اور جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے اور خدا سے ڈر، اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو خدا ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ خدا ہی اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ پھر جب زید نے اس سے کوئی حاجت متعلق نہ رکھی یعنی اس کو طلاق دے دی تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا، تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں جب وہ ان سے اپنی حاجت متعلق نہ رکھیں یعنی طلاق دے دیں کچھ تنگی نہ رہے، اور خدا کا حکم واقع ہو کر رہنے والا تھا۔

پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں جو خدا نے ان کے لیے مقرر کر دیا، اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی خدا کا یہی دستور رہا ہے، اور خدا کا حکم ٹھہر چکا تھا۔

اور جو خدا کے پیغام جوں کے توں پہنچاتے اور اس سے ڈرتے اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے اور خدا ہی حساب کرنے کو کافی ہے۔

محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ خدا کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

0: اے اہل ایمان، خدا کا بہت ذکر کیا کرو،
1: وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا،
0: اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔

وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور خدا مومنوں پر مہربان ہے۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے،

اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا اور نہ ان کے تکلیف دینے پر نظر کرنا اور خدا پر بھروسہ رکھنا، اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔

مومنوں، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے یعنی ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو تو تم کو کچھ اختیار نہیں کہ ان سے عدت پوری کراؤ، ان کو کچھ فائدہ یعنی خرچ دے کر اچھی طرح سے رخصت کر دو۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے مہر دے دیے ہیں حلال کر دی ہیں، اور تمہاری لونڈیاں جو خدا نے تم کو کفار سے بطور مال غنیمت دلوائی ہیں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں، سب حلال ہیں. اور کوئی مومن عورت اگر اپنے تئیں پیغمبر کو بخش دے، یعنی مہر لینے کے بغیر نکاح میں آنا چاہے، بشرطے کہ پیغمبر بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں، وہ بھی حلال ہے. لیکن یہ اجازت اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص تم ہی کو ہے، سب مسلمانوں کو نہیں. ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو مہر واجب الادا مقرر کر دیا ہے ہم کو معلوم ہے. یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے.

اور تم کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہو علیحدہ رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو، اور جس کو تم نے علیحدہ کر دیا ہو اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمناک نہ ہوں، اور جو کچھ تم ان کو دو اسے لے کر سب خوش رہیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خدا اسے جانتا ہے، اور خدا جاننے والا اور بردبار ہے۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سوا اور عورتیں تم کو جائز نہیں، اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کر لو، خواہ ان کا حسن تم کو کیسا ہی اچھا لگے، مگر وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے یعنی لونڈیوں کے بارے میں تم کو اختیار ہے، اور خدا ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔

مومنوں پیغمبر کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے اور اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے، لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ اور جب کھانا کھا چکو تو چل دو، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ رہو۔ یہ بات پیغمبر کو ایزا دیتی تھی اور وہ تم سے شرم کرتے تھے اور کہتے نہیں تھے، لیکن خدا سچی بات کے کہنے سے شرم نہیں کرتا۔ اور جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دونوں کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے۔ اور تم کو یہ شایع نہیں کہ پیغمبر خدا کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو، بے شک یہ خدا کے نزدیک بڑا گناہ کا کام ہے۔

عورتوں پر اپنے باپوں سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں سے، اور نہ اپنے بھائیوں سے، اور نہ اپنے بھتیجوں سے، اور نہ اپنے بھانجوں سے، نہ اپنی قسم کی عورتوں سے، اور نہ لونڈیوں سے۔ اور اے عورتوں، خدا سے ڈرتی رہو، بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبر کو رنج پہنچاتے ہیں ان پر خدا دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے، اور ان کے لیے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

0: اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے جو انہوں نے نہ کیا ہو ایزا دیں تو انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔
1: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ یو ہیو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دی قرآن بائی قاری عبد الباسط آف ایجپٹ ود اردو ٹرانسلیشن۔ اسٹے ٹیونڈ ٹو انسپائر ایف ایم۔
2: کمنگ اپ نیکسٹ، Hadith and Duas. This is Inspire FM.
3: Inspire FM.
4: Labbaik Allah. Assalamu alaikum. Are you planning on going Hajj soon? If so, here's a quick tip. Prepare a dua list or book to recite near the Kaaba, as duas are very likely to be accepted on the blessed journey of Hajj, and you don't want your mind to go empty in this sacred time. This ensures you will make the most out of your Hajj.
5: Jazakallah here for tuning in to Hajj Tips. Continue listening to Inspire FM for more guidance on your deen.
6: The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, the most blessed nikah, marriage ceremony, is the one with the least expense spent on it.

0: التوفيق.
1: ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد.
0: بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے بھٹکا دیں. ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا ہے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. علم
2: یعنی وہ ذاتی واقفیت جو براہ راست مشاہدے اور تجربے سے حاصل ہوئی ہو.
0: ہدایت
2: یعنی وہ واقفیت جو کسی دلیل سے حاصل ہوئی ہو یا کسی علم رکھنے والے کی رہنمائی سے.
0: روشنی بخشنے والی کتاب
2: یعنی وہ واقفیت جو خدا کی نازل کردہ کتاب سے حاصل ہوئی ہو.
0: گردن اکڑائے ہوئے
2: اس میں تین کیفیتیں شامل ہیں، جاہلانہ ضد اور ہٹ دھرمی، تکبر اور غرور نفس، اور کسی سمجھانے والے کی بات کی طرف التفات نہ کرنا.
0: راہ خدا سے بھٹکا دیں.
2: پہلے ان لوگوں کا ذکر تھا جو خود گمراہ ہیں، اور اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو خود ہی گمراہ نہیں ہیں بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے پر تلے رہتے ہیں.
1: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ

0: اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا، اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی، یہ ہے صریح خسارہ، اللہ کی بندگی کرتا ہے۔
1: یعنی دائرہ دین کے وسط میں نہیں بلکہ کنارے پر، یا بالفاظ دیگر کفر و اسلام کی سرحد پر کھڑا ہو کر بندگی کرتا ہے۔ جیسے ایک مذبذب آدمی کسی فوج کے کنارے پر کھڑا ہو، اگر فتح ہوتی دیکھے تو ساتھ آ ملے، اور شکست ہوتی دیکھے تو چپکے سے سٹک جائے،
0: الٹا پھر گیا۔
1: اس سے مراد ہیں وہ خام سیرت، مسترب العقیدہ اور بندہ نفس لوگ جو اسلام قبول تو کرتے ہیں مگر فائدے کی شرط کے ساتھ۔ ان کا ایمان اس شرط کے ساتھ مشروط ہوتا ہے کہ ان کی مرادیں پوری ہوتی رہیں، ہر طرح چین ہی چین نصیب ہو، نہ خدا کا دین ان سے کسی قربانی کا مطالبہ کرے، اور نہ دنیا میں ان کی کوئی خواہش اور آرزو پوری ہونے سے رہ جائے۔ یہ ہو تو خدا سے وہ راضی ہیں اور اس کا دین ان کے نزدیک بہت اچھا ہے، لیکن جہاں کوئی آفت آئی یا خدا کی راہ میں کسی مصیبت اور مشقت اور نقصان سے سابقہ پیش آ گیا، یا کوئی تمنا پوری ہونے سے رہ گئی، پھر ان کو خدا کی خدائی اور رسول کی رسالت اور دین کی حقانیت کسی چیز پر بھی اطمینان نہیں رہتا، پھر وہ ہر اس آستانے پر جھکنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جہاں سے ان کو فائدے کی امید اور نقصان سے بچ جانے کی توقع۔
0: یہ ہے صریح خسارہ۔
1: یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو چند لفظوں میں بیان کر دی گئی۔ مذبذب مسلمان کا حال در حقیقت سب سے بدتر ہوتا ہے۔ کافر اپنے رب سے بے نیاز، آخرت سے بے پرواہ اور قوانین الہی کی پابندیوں سے آزاد ہو کر جب یکسوئی کے ساتھ مادی فائدوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو چاہے وہ اپنی آخرت کھو دے مگر دنیا تو کچھ نہ کچھ بنا ہی لیتا ہے، اور مومن جب پورے صبر و ثبات اور عزم و استقلال کے ساتھ خدا کے دین کی پیروی کرتا ہے تو اگرچہ دنیا کی کامیابی بھی آخر کار اس کے قدم چوم کر رہتی ہے، تاہم اگر دنیا بالکل ہی اس کے ہاتھ سے جاتی رہے، آخرت میں بہرحال اس کی فلاح و کامرانی یقینی ہے۔ لیکن یہ مذبذب مسلمان نہ اپنی دنیا ہی بنا سکتا ہے اور نہ آخرت ہی میں اس کے لیے فلاح کا کوئی امکان ہے۔ دنیا کی طرف لپکتا ہے تو کچھ نہ کچھ خدا اور آخرت کے ہونے کا گمان جو اس کے دل و دماغ کے کسی کونے میں رہ گیا ہے، اور کچھ نہ کچھ اخلاقی حدود کا لحاظ جو اسلام سے تعلق نے پیدا کر دیا ہے، اس کا دامن کھینچتا رہتا ہے، اور خالص دنیا طلبی کے لیے جس یکسوئی و استقامت کی ضرورت ہے وہ کافر کی طرح اسے بہم نہیں پہنچتی، آخرت کا خیال کرتا ہے تو دنیا کے فائدوں کا لالچ اور نقصانات کا خوف اور خواہشات پر پابندیاں قبول کرنے سے طبیعت کا انکار اس طرف جانے نہیں دیتا، بلکہ دنیا پرستی اس کے عقیدے اور عمل کو اتنا کچھ بگاڑ دیتی ہے کہ آخرت میں اس کا عذاب سے بچنا ممکن نہیں رہتا۔ اس طرح وہ دنیا بھی کھوتا ہے اور آخرت بھی۔

0: پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ، یہ ہے گمراہی کی انتہا۔
1: يدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير۔
0: وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے، بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق، ان کے نفع سے قریب تر ہے۔
2: پہلی آیت میں معبودان غیر اللہ کے نافع و ضار ہونے کی قطعی نفی کی گئی، کیونکہ حقیقت کے اعتبار سے وہ کسی نفع و ضرر کی قدرت نہیں رکھتے۔ دوسری آیت میں ان کے نقصان کو ان کے نفع سے قریب تر بتایا گیا ہے، کیونکہ ان سے دعائیں مانگ کر اور ان کے آگے حاجت روائی کے لیے ہاتھ پھیلا کر وہ اپنا ایمان تو فوراً اور یقیناً کھو دیتا ہے، رہی یہ بات کہ وہ نفع اس سے حاصل ہو جس کی امید پر اس نے انہیں پکارا تھا، تو حقیقت سے قطع نظر ظاہر حال کے لحاظ سے بھی وہ خود مانے گا کہ اس کا حصول نہ تو یقینی ہے اور نہ قریب الوقوع۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو مزید فتنے میں ڈالنے کے لیے کسی آستانے پر اس کی مراد بر لائے، اور ہو سکتا ہے کہ اس آستانے پر وہ اپنا ایمان بھی بھینٹ چڑھا آئے اور اپنی مراد بھی نہ پائے۔
0: اس کا رفیق
2: یعنی جس نے بھی اس کو اس راستے پر ڈالا، خواہ وہ کوئی انسان ہو یا شیطان، وہ بدترین کارساز و سرپرست اور بدترین دوست اور ساتھی ہے۔

0: اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ جنہوں نے نیک عمل کیے،
1: یعنی جن کا حال اس مطلب پرست مذبذب اور بے یقین مسلمان کا سر نہیں ہے، بلکہ جو ٹھنڈے دل سے خوب سوچ سمجھ کر خدا اور رسول اور آخرت کو ماننے کا فیصلہ کرتے ہیں، پھر ثابت قدمی کے ساتھ راہ حق پر چلتے رہتے ہیں، خواہ اچھے حالات سے سابقہ پیش آئے یا برے حالات سے، خواہ مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں یا انعامات کی بارشیں ہونے لگیں،
0: اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔
1: یعنی اللہ کے اختیارات غیر محدود ہیں، دنیا میں یا آخرت میں یا دونوں جگہ وہ جس کو جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے اور جس سے جو کچھ چاہتا ہے روک لیتا ہے، وہ دینا چاہے تو کوئی روکنے والا نہیں، نہ دینا چاہے تو کوئی دلوانے والا نہیں۔

0: ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير.
1: جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے.
2: اس آیت کی تفسیر میں بکثرت اختلافات ہوئے ہیں. مختلف مفسرین کے بیان کردہ مطالب کا خلاصہ یہ ہے: ایک، جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ اس کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرے گا، وہ چھت سے رسی باندھ کر خودکشی کر لے. دو، جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ اس کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرے گا، وہ کسی رسی کے ذریعے آسمان پر جائے اور مدد بند کرانے کی کوشش کر دیکھے. تین، جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ اس کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرے گا، وہ آسمان پر جا کر وحی کا سلسلہ منقطع کرنے کی کوشش کر دیکھے. چار، جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ اس کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرے گا، وہ آسمان پر جا کر اس کا رزق بند کرانے کی کوشش کر دیکھے. پانچ، جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ اس کی یعنی خود اس طرح کا خیال کرنے والی کی مدد نہ کرے گا، وہ اپنے گھر کی چھت سے رسی لٹکائے اور خودکشی کر لے. چھ، جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ اس کی یعنی خود اس طرح کا خیال کرنے والی کی مدد نہ کرے گا، وہ آسمان تک پہنچ کر مدد لانے کی کوشش کر دیکھے. ان میں سے پہلے چار مفہومات تو بالکل ہی سیاق و سباق سے غیر متعلق ہیں، اور آخری دو مفہوم اگرچہ سیاق و سباق سے قریب تر ہیں لیکن کلام کے ٹھیک مدعا تک نہیں پہنچتے. سلسلہ تقریر کو نگاہ میں رکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ گمان کرنے والا شخص وہی ہے جو کنارے پر کھڑا ہو کر بندگی کرتا ہے، جب تک حالات اچھے رہتے ہیں مطمئن رہتا ہے، اور جب کوئی آفت یا مصیبت آتی ہے یا کسی ایسی حالت سے دوچار ہوتا ہے جو اسے ناگوار ہے تو خدا سے پھر جاتا ہے اور ایک ایک آستانے پر ماتھا رگڑنے لگتا ہے. اس شخص کی یہ کیفیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ قضائے الہی پر راضی نہیں ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ قسمت کے بناؤ اور بگاڑ کے سرشتے اللہ کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں بھی ہیں، اور اللہ سے مایوس ہو کر دوسرے آستانوں سے امیدیں وابستہ کرتا ہے. اس بنا پر فرمایا جا رہا ہے کہ جس شخص کے یہ خیالات ہوں وہ اپنا سارا زور لگا کر دیکھ لے، حتیٰ کہ اگر آسمان کو پھاڑ کر تھگلی لگا سکتا ہو تو یہ بھی کر کے دیکھ لے کہ آیا اس کی کوئی تدبیر تقدیر الہی کے کسی ایسے فیصلے کو بدل سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے. آسمان پر پہنچنے اور شگاف دینے سے مراد ہے وہ بڑی سے بڑی کوشش جس کا انسان تصور کر سکتا ہو. ان الفاظ کا کوئی لفظی مفہوم مراد نہیں ہے.

0: جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور سابعی اور نصارہ اور مجوس اور جن لوگوں نے شرک کیا، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا۔ ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے۔ ایمان لائے
1: یعنی مسلمان، جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں خدا کے تمام انبیاء اور اس کی کتابوں کو مانا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنہوں نے پچھلے انبیاء کے ساتھ آپ پر بھی ایمان لانا قبول کیا، ان میں صادق الایمان بھی شامل تھے، اور وہ بھی تھے جو ماننے والوں میں شامل تو ہو جاتے تھے مگر کنارے پر رہ کر بندگی کرتے تھے اور کفر و ایمان کے درمیان مذبذب تھے۔
0: سابعی
1: کے نام سے قدیم زمانے میں دو گروہ مشہور تھے، ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پیرو جو بالائی عراق یعنی الجزیرہ کے علاقے میں اچھی خاصی تعداد میں پائے جاتے تھے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیروی میں استباق کے طریقے پر عمل کرتے تھے۔ دوسرے ستارہ پرست لوگ جو اپنے دین کو حضرت شیس اور حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، اور عناصر پر سیاروں کی اور سیاروں پر فرشتوں کی فرماروائی کے قائل تھے۔ ان کا مرکز حران تھا اور عراق کے مختلف حصوں میں ان کی شاخیں پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ دوسرا گروہ اپنے فلسفہ و سائنس اور فن طب کے قبالات کی وجہ سے زیادہ مشہور ہوا ہے، لیکن اغلب یہ ہے کہ یہاں پہلا گروہ مراد ہے، کیونکہ دوسرا گروہ غالباً نزول قرآن کے زمانے میں اس نام سے موسوم نہ تھا۔
0: مجوس
1: یعنی ایران کے آتش پرست، جو خود روشنی اور تاریکی کے دو خدا مانتے تھے اور اپنے آپ کو زردشت کا پیرو کہتے تھے۔ ان کے مذہب و اخلاق کو مزدق کی گمراہیوں نے بری طرح مست کر کے رکھ دیا تھا، حتیٰ کہ سگی بہن سے نکاح تک ان میں رواج پا گیا تھا۔
0: جن لوگوں نے شرک کیا
1: یعنی عرب اور دوسرے ممالک کے مشرکین، جو مذکورہ بالا گروہوں کی طرح کسی خاص نام سے موسوم نہ تھے، قرآن مجید ان کو دوسرے گروہوں سے ممیز کرنے کے لیے مشرکین اور الذین اشرکوا کے اصطلاحی ناموں سے یاد کرتا ہے، اگرچہ اہل ایمان کے سوا باقی سب کے ہی عقائد و اعمال میں شرک داخل ہو چکا تھا۔
0: قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا
1: یعنی خدا کے بارے میں مختلف انسانی گروہوں کے درمیان جو جھگڑا ہے، اس کا فیصلہ اس دنیا میں نہیں ہوگا بلکہ قیامت کے روز ہوگا۔ وہیں اس بات کا دو ٹوک فیصلہ کر دیا جائے گا کہ ان میں سے کون حق پر ہے اور کون باطل پر، اگرچہ ایک معنی کے لحاظ سے یہ فیصلہ اس دنیا میں بھی خدا کی کتابیں کرتی رہی ہیں، لیکن یہاں فیصلے کا لفظ جھگڑا چکانے اور فریقین کے درمیان عدالت کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جبکہ ایک کے حق میں اور دوسرے کے خلاف باقاعدہ ڈگری دے دی جائے۔
0: آیت سجدہ۔

0: کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سر بسجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ آسمانوں میں ہیں
1: یعنی فرشتے، اجرام فلکی اور وہ سب مخلوقات جو زمین کے ماورا دوسرے جہانوں میں ہیں، خواہ وہ انسان کی طرح ذی عقل و ذی اختیار ہوں یا حیوانات، نباتات، جمادات اور ہوا اور روشنی کی طرح بے عقل و بے اختیار۔
0: بہت سے انسان
1: یعنی وہ جو محض مجبوراً ہی نہیں بلکہ بالارادہ اور بطور رغبت بھی اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں دوسرا انسانی گروہ جس کا بعد کے فقرے میں ذکر آ رہا ہے وہ ہے جو اپنے ارادے سے خدا کے آگے جھکنے سے انکار کرتا ہے، مگر دوسری بے اختیار مخلوقات کی طرح وہ بھی قانون فطرت کی گرفت سے آزاد نہیں ہے اور سب کے ساتھ مجبوراً سجدہ کرنے والوں میں شامل ہے۔ اس کے مستحق عذاب ہونے کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے دائرے اختیار میں بغاوت کی روش اختیار کرتا ہے۔
0: جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں،
1: مطلب یہ ہے کہ اگرچہ ان مختلف گروہوں کے جھگڑے کا فیصلہ تو قیامت ہی کے روز چکایا جائے گا، لیکن کوئی آنکھیں رکھتا ہو تو وہ آج بھی دیکھ سکتا ہے کہ حق پر کون ہے اور آخری فیصلہ کس کے حق میں ہونا چاہیے۔ پوری کائنات کا نظام اس بات پر شاہد ہے کہ زمین سے آسمانوں تک ایک ہی خدا کی خدائی پورے زور اور پوری ہماگیری کے ساتھ چل رہی ہے۔ زمین کے ایک ذرے سے لے کر آسمان کے بڑے بڑے سیاروں تک سب ایک قانون میں جکڑے ہوئے ہیں، جس سے بال برابر بھی جنبش کرنے کا کسی کو یارہ نہیں ہے۔ مومن تو خیر دل سے اس کے آگے سر جھکاتا ہے، مگر وہ دہریہ جو اس کے وجود تک کا انکار کر رہا ہے اور وہ مشرک جو ایک ایک بے اختیار ہستی کے آگے جھک رہا ہے، وہ بھی اس کی اطاعت پر اسی طرح مجبور ہے جس طرح ہوا اور پانی کسی فرشتے، کسی جن، کسی نبی اور ولی اور کسی دیوی یا دیوتا کے پاس خدائی کی صفات اور اختیارات کا ادنا شائبہ تک نہیں ہے کہ اس کو الوہیت اور معبودیت کا مقام دیا جا سکے یا خداوند عالم کا ہم جنس یا مثیل ٹھہرایا جا سکے۔ کسی قانون بے حاکم اور فطرت بے سونے اور نظام بے نادم کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنی بڑی کائنات کو وجود میں لا سکے اور باقاعدگی کے ساتھ خود ہی چلاتا رہے اور قدرت و حکمت کے وہ حیرت انگیز کرشمے دکھا سکے جو اس کائنات کے گوشے گوشے میں ہر طرف نظر آ رہے ہیں۔ کائنات کی یہ کھلی کتاب سامنے ہوتے ہوئے بھی جو شخص انبیاء کی بات نہیں مانتا اور مختلف خود ساختہ عقیدے اختیار کر کے خدا کے بارے میں جھگڑتا ہے، اس کا برسر باطل ہونا آج بھی اسی طرح ثابت ہے جس طرح قیامت کے روز ثابت ہوگا۔
0: اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے،
1: یا ذلت اور عزت سے مراد حق کا انکار اور اس کی پیروی ہے، کیونکہ اس کا لازمی نتیجہ ذلت اور عزت ہی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ جو شخص کھلے کھلے اور روشن حقائق کو آنکھیں کھول کر نہ دیکھے اور سمجھانے والے کی بات بھی سن کر نہ دے، وہ خود ہی ذلت و خواری کو اپنے اوپر دعوت دیتا ہے اور اللہ وہی چیز اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے جو اس نے خود مانگی ہے۔ پھر جب اللہ ہی نے اس کو پیروی حق کی عزت نہ دی تو اب کون ہے جو اس کو اس عزت سے سرفراز کر دے؟
0: اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔
1: یہاں سجدہ تلاوت واجب ہے اور سورہ حج کا یہ سجدہ متفق علیہ ہے۔

0: وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ.
1: یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے. ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں, ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے, اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے. رب کے معاملے میں جھگڑا ہے.
2: یا خدا کے بارے میں جھگڑا کرنے والے تمام گروہوں کو ان کی کثرت کے باوجود دو فریقوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. ایک فریق وہ جو انبیاء کی بات مان کر خدا کی صحیح بندگی اختیار کرتا ہے, دوسرا وہ جو ان کی بات نہیں مانتا اور کفر کی رائے اختیار کرتا ہے, خواہ اس کے اندر آپس میں کتنے ہی اختلافات ہوں اور اس کے کفر نے کتنی ہی مختلف صورتیں اختیار کر لی ہوں.
1: آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں.
2: مستقبل میں جس چیز کا پیش آنا بالکل قطعی اور یقینی ہو اس کو زور دینے کے لیے اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ گویا وہ پیش آ چکی ہے. آگ کے کپڑوں سے مراد غالباً وہی چیز ہے جسے سورہ ابراہیم آیت 50 میں سرابیلہم من قطران فرمایا گیا ہے.
0: کلما ارادو ان یخرجو منها من غم اعیدو فیہا وذوقو عذاب الحریق.
1: جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش

0: دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے، موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے۔
1: اس سے یہ تصور دلانا مقصود ہے کہ ان کو شاہانہ لباس پہنائے جائیں گے۔ نزول قرآن کے زمانے میں بادشاہ اور بڑے بڑے رئیس سونے اور جواہر کے زیور پہنتے تھے، اور خود ہمارے زمانے میں بھی ہندوستان کے راجا اور نواب ایسے زیور پہنتے رہے ہیں۔
2: وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ،
0: ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی اور انہیں خدائے ستودہ صفات کا راستہ دکھایا گیا۔ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی،
1: اگرچہ پاکیزہ بات کے الفاظ عام ہیں مگر مراد ہے وہ کلمہ طیبہ اور عقیدہ صالحہ جس کو قبول کرنے کی بنا پر وہ مومن ہوئے،
0: راستہ دکھایا گیا۔
1: جیسا کہ دیباچے میں بیان کیا گیا ہے، ہمارے نزدیک یہاں سورہ کا وہ حصہ ختم ہو جاتا ہے جو مکی دور میں نازل ہوا تھا۔ اس حصے کا مضمون اور انداز بیان وہی ہے جو مکی سورتوں کا ہوا کرتا ہے، اور اس میں کوئی علامت بھی ایسی نہیں ہے جس کے بنا پر یہ شبہ کیا جا سکے کہ شاید یہ پورا حصہ یا اس کا کوئی جز مدینے میں نازل ہوا ہو۔ صرف آیت ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یعنی یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے بارے میں جھگڑا ہے، کہ متعلق بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت مدنی ہے، لیکن اس قول کی بنیاد صرف یہ ہے کہ ان کے نزدیک ان دو فریقوں سے مراد جنگ بدر کے فریقین ہیں، اور یہ کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہے۔ سیاق و سباق میں کہیں کوئی چیز ایسی نہیں پائی جاتی جو اس اشارے کو اس جنگ کے فریقین کی طرف پھیرتی ہو۔ الفاظ عام ہیں۔
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
4: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
5: Assalamu alaikum. Welcome to Inspire FM. Here are some Hajj preparation tips. Pack small and light. Before you go, try to organize your stuff properly so you're not stressing later. Keep important things like your passport and ihram easy to reach. And don't overpack because you'll be moving around a lot. Jazakallah khair. Thank you for listening to these tips. Continue listening to Inspire FM for more information.
6: At Blenheim Medical Center in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
7: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. And view online at grandbazaarluton.com.
8: Attention for landlords. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پراپرٹی جلد سے جلد کرائے پر لگ جائے اور آپ کی پراپرٹی کی 100% دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ کرایہ بھی پر وقت ملے؟ تو میری گولڈ ریزیڈینشیل سے رابطہ کیجیے۔ میری گولڈ ریزیڈینشیل اب پراپرٹی کی خرید و فروخت کا کام بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی پراپرٹی رینٹ پر خریدنا یا بیچنا چاہتے ہیں تو آج ہی فون کیجیے 01582-617-617-251 Dunstable Road, Luton. Terms and conditions apply.
9: Assalamu alaikum, this is Noor and you're listening to Inspire FM. Today we will be motivating and giving tips to our upcoming exam sitters. Kings and queens, wars and peace, history's long, it never ceases. Dates and facts we must recall, we'll remember them all. Keep for listening to these exam prep jingles. Tune in to Inspire FM to find out further information.

0: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
1: Oh, Hillary.
2: I was going to use newspaper display advertising.
3: But
2: it costs £10 per inch.
3: And that's too expensive.
2: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
3: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
4: For details, click on inspirefm.org, then advertise. From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
5: Bismillahir Rahmanir Rahim. تفہیم القرآن سید ابو الاعلی مودودی اس میں تلاوت عبد الرحمن الخزیفی کی ہے ترجمہ اور سورتوں کا تعارف عظیم سرور کی آواز میں ہے تفسیری حواشی سید سفیر حسن سبزواری پروفیسر عبد القدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: پناہ مانتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے
6: بسم الله الرحمن الرحيم
5: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے

0: جن لوگوں نے کفر کیا اور جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت میں مانے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں، ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق ہے۔ اس مسجد حرام میں جو بھی راستی سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا، اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ جن لوگوں نے کفر کیا،
1: یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا، آگے کا مضمون صاف بتا رہا ہے کہ ان سے مراد کفار مکہ ہیں۔
0: زیارت میں مانے ہیں،
1: یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروؤں کو حج اور عمرہ نہیں کرنے دیتے۔
0: حقوق برابر ہیں،
1: یعنی جو کسی شخص یا خاندان یا قبیلے کی جائیداد نہیں ہے بلکہ وقف عام ہے، اور جس کی زیارت سے روکنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ یہاں فقہی نقطہ نظر سے دو سوال پیدا ہوتے ہیں جن کے بارے میں فقہاء اسلام کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے ہیں۔ اول یہ کہ مسجد حرام سے مراد کیا ہے، آیا صرف مسجد یا پورا حرم مکہ؟ دوم یہ کہ اس میں عاکف یعنی رہنے والے اور بعد یعنی باہر سے آنے والے کے حقوق برابر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک گروہ کہتا ہے کہ اس سے مراد صرف مسجد ہے نہ کہ پورا حرم، جیسا کہ قرآن کے ظاہر الفاظ سے مترشح ہوتا ہے، اور اس میں حقوق کے مساوی ہونے سے مراد عبادت کے حق میں مساوات ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ اے اولاد عبد مناف، تم میں سے جو کوئی لوگوں کے معاملات پر کسی اقتدار کا مالک ہو، اسے چاہیے کہ کسی شخص کو رات اور دن کے کسی وقت میں بھی خانہ کعبہ کا طواف کرنے یا نماز پڑھنے سے منع نہ کرے۔ اس رائے کے حامی کہتے ہیں کہ مسجد حرام سے پورا حرم مراد لینا اور پھر وہاں جملہ حیثیت سے مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر قرار دینا غلط ہے، کیونکہ مکہ کے مکانات اور زمینوں پر لوگوں کے حقوق ملکیت و وراثت اور حقوق بیع و اجارہ اسلام سے پہلے قائم تھے اور اسلام کے بعد بھی قائم رہے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صفوان بن امیہ کا مکان مکہ میں جیل کی تعمیر کے لیے 4000 درہم میں خریدا گیا۔ لہذا یہ مساوات صرف عبادت ہی کے معاملے میں ہے، نہ کہ کسی اور چیز میں۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ہم خیال اصحاب کا قول ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ مسجد حرام سے مراد پورا حرم مکہ ہے۔ اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ خود اس آیت میں جس چیز پر مشرکین مکہ کو ملامت کی گئی ہے، وہ مسلمانوں کے حد میں مانے ہونا ہے، اور ان کے اس فعل کو یہ کہہ کر رد کیا گیا ہے کہ وہاں سب کے حقوق برابر ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ حج صرف مسجد ہی میں نہیں ہوتا، بلکہ صفا اور مروہ سے لے کر منا، مزدلفہ، عرفات سب مناسک حج کے مقامات ہیں۔ پھر قرآن میں ایک جگہ نہیں، متعدد مقامات پر مسجد حرام بول کر پورا حرم مراد لیا گیا ہے۔ مثلا فرمایا، والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، یعنی مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک ماہ حرام میں جنگ کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت 217۔ ظاہر ہے کہ یہاں مسجد سے نماز پڑھنے والوں کو نکالنا نہیں، بلکہ مکے سے مسلمان باشندوں کو نکالنا مراد ہے۔ دوسری جگہ فرمایا، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یعنی یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ سورہ بقرہ آیت 196۔ یہاں بھی مسجد حرام سے مراد پورا حرم مکہ ہے، نہ کہ محض مسجد۔ لہذا مسجد حرام میں مساوات کو صرف مسجد میں مساوات تک محدود نہیں قرار دیا جا سکتا، بلکہ یہ حرم مکہ میں مساوات ہے۔ پھر یہ گروہ کہتا ہے کہ یہ مساوات صرف عبادت اور تعظیم و حرمت ہی میں نہیں ہے، بلکہ حرم مکہ میں تمام حقوق کے اعتبار سے ہے۔ یہ سرزمین خدا کی طرف سے وقف عام ہے، لہذا اس پر اور اس کی عمارات پر کسی کے حقوق ملکیت نہیں ہے۔ ہر شخص ہر جگہ ٹھہر سکتا ہے، کوئی کسی کو نہیں روک سکتا اور نہ کسی بیٹھے ہوئے کو اٹھا سکتا ہے۔ اس کے ثبوت میں یہ لوگ بکثرت احادیث اور آثار پیش کرتے ہیں۔ مثلا حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ مسافروں کے اترنے کی جگہ ہے، نہ اس کی زمینیں بیچی جائیں اور نہ اس کے مکان کرائے پر چڑھائے جائیں۔ ابراہیم نخعی کی مرسل روایت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکے کو اللہ نے حرم قرار دیا ہے، اس کی زمین کو بیچنا اور اس کے مکانوں کا کرایہ وصول کرنا حلال نہیں ہے۔ واضح رہے کہ ابراہیم نخعی کے مرسلات حدیث مرفوع کے حکم میں ہیں، کیونکہ ان کا یہ قاعدہ مشہور و معروف ہے کہ جب وہ مرسل روایت کرتے ہیں جو دراصل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے واسطے سے روایت کرتے ہیں۔ مجاہد نے بھی تقریباً انہی الفاظ میں ایک روایت نقل کی ہے۔ علقمہ بن نضلہ کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے زمانے میں مکے کی زمینیں صوائب یعنی افتادہ زمینیں یا شاملات سمجھی جاتی تھیں، جس کو ضرورت ہوتی وہ رہتا تھا اور جب ضرورت نہ رہتی دوسرے کو ٹھہرا دیتا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دے دیا تھا کہ حج کے زمانے میں مکے کا کوئی شخص اپنا دروازہ بند نہ کرے، بلکہ مجاہد کی روایت تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اہل مکہ کو اپنے مکانات کے صحن کھلے چھوڑ دینے کا حکم دے رکھا تھا اور وہ ان پر دروازے لگانے سے منع کرتے تھے تاکہ آنے والا جہاں چاہے ٹھہرے۔ یہی روایت عطا کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ صرف سہیل بن عمر کو فاروق اعظم نے صحن پر دروازے لگانے کی اجازت دی تھی، کیونکہ ان کو تجارتی کاروبار کے سلسلے میں اپنے اونٹ وہاں بند کرنے ہوتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول کہ جو شخص مکے کے مکانات کا کرایہ وصول کرتا ہے وہ اپنا پیٹ آگ سے بھرتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول کہ اللہ نے پورے حرم مکہ کو مسجد بنا دیا ہے جہاں سب کے حقوق برابر ہیں، مکے والوں کو باہر والوں سے کرایہ وصول کرنے کا حق نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کا فرمان امیر مکہ کے نام کے مکے کے مکانات پر کرایہ نہ لیا جائے کیونکہ یہ حرام ہے۔ ان روایات کی بنا پر بکثرت تابعین اس طرف گئے ہیں اور فقہا میں سے امام مالک، امام ابو حنیفہ، سفیان ثوری، امام احمد ابن حنبل اور اسحاق بن راہویہ کی بھی یہی رائے ہے کہ اراضی مکہ کی بیع اور کم از کم موسم حج میں مکے کے مکانوں کا کرایہ جائز نہیں۔ البتہ بیشتر فقہا نے مکے کے مکانات پر لوگوں کی ملکیت تسلیم کی ہے اور ان کی بحیثیت عمارت نہ کہ بحیثیت زمین بیع کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ یہی مسلک کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور سنت خلفائے راشدین سے قریب تر معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے مسلمانوں پر حج اس لیے فرض نہیں کیا ہے کہ یہ اہل مکہ کے لیے آمدنی کا ذریعہ بنے، اور جو مسلمان احساس فرض سے مجبور ہو کر وہاں جائیں انہیں وہاں کے مالکان زمین اور مالکان مکانات خوب کرائے وصول کر کے لوٹیں۔ وہ ایک وقف عام ہے تمام اہل ایمان کے لیے، اس کی زمین کسی کی ملک نہیں ہے، ہر زائر کو حق ہے کہ جہاں جگہ پائے ٹھہر جائے۔
0: ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا،
1: اس سے ہر وہ فعل مراد ہے جو راستے سے ہٹا ہوا ہو اور ظلم کی تعریف میں آتا ہو، نہ کہ کوئی خاص فعل۔ اس طرح کے افعال اگرچہ ہر حال میں گناہ ہیں مگر حرم میں ان کا ارتکاب زیادہ شدید گناہ ہے۔ مفسرین نے بلا ضرورت قسم کھانے تک کو الحاد فی الحرم میں شمار کیا ہے اور اس آیت کا مصداق ٹھہرایا ہے۔ ان عام گناہوں کے علاوہ حرم کی حرمت کے متعلق جو خاص احکام ہیں ان کی خلاف ورزی بدرجہ اولا اس تعریف میں آتی ہے۔ مثلاً حرم کے باہر جس شخص نے کسی کو قتل کیا ہو یا کوئی اور ایسا جرم کیا ہو جس پر حد لازم آتی ہو اور پھر وہ حرم میں پناہ لے لے تو جب تک وہ وہاں رہے اس پر ہاتھ نہ ڈالا جائے گا۔ حرم کی یہ حیثیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آتی ہے اور فتح مکہ کے روز صرف ایک ساتھ کے لیے اٹھائی گئی، پھر ہمیشہ کے لیے قائم ہو گئی۔ قرآن کا ارشاد ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، یعنی جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اقبال معتبر روایات میں آئے ہیں کہ اگر ہم اپنے باپ کے قاتل کو بھی وہاں پائیں تو اسے ہاتھ نہ لگائیں۔ اسی لیے جمہور تابعین و حنفیہ اور حنابلہ اور اہل حدیث اس کے قائل ہیں کہ حرم کے باہر کیے ہوئے جرم کا قصاص حرم میں نہیں لیا جا سکتا۔ وہاں جنگ اور خوریزی حرام ہے۔ فتح مکہ کے دوسرے روز جو خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اس میں آپ نے اعلان فرما دیا تھا کہ لوگو، اللہ نے مکے کو ابتدائے آفینش سے حرام کیا ہے اور یہ قیامت تک کے لیے اللہ کی حرمت سے حرام ہے۔ کسی شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو حلال نہیں ہے کہ یہاں کوئی خون بہائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میری اس جنگ کو دلیل بنا کر کوئی شخص اپنے لیے یہاں قریزی کو جائز ٹھہرائے تو اس سے کہو کہ اللہ نے اپنے رسول کے لیے اس کو جائز کیا تھا، نہ کہ تمہارے لیے، اور میرے لیے بھی یہ صرف ایک دن کی ایک ساتھ کے لیے حلال کیا گیا تھا، پھر آج اس کی حرمت اسی طرح قائم ہو گئی جیسی کل تھی۔ وہاں کے قدرتی درختوں کو نہیں کاٹا جا سکتا، نہ خودرو گھاس اکھاڑی جا سکتی ہے، نہ پرندوں اور دوسرے جانوروں کا شکار کیا جا سکتا ہے، اور یہ شکار کی غرض سے وہاں کے جانور کو بھگایا جا سکتا ہے تاکہ حرم کے باہر اس کا شکار کیا جائے۔ اس سے صرف سانپ، بچھو اور دوسرے موذی جانور مستثنا ہیں، اور خودرو گھاس سے اذخر اور خشک گھاس مستثنا کی گئی ہے۔ ان امور کے متعلق صحیح احادیث میں صاف صاف احکام وارد ہوئے ہیں۔ وہاں کی گری پڑی چیز اٹھانا ممنوع ہے، جیسا کہ ابو داؤد میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کی گری پڑی چیز اٹھانے سے منع فرما دیا تھا۔ وہاں جو شخص بھی حج یا عمرے کی نیت سے آئے وہ احرام کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ دوسری کسی غرض سے داخل ہونے والے کے لیے بھی احرام باندھ کر جانا ضروری ہے یا نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ کسی حال میں بلا احرام داخل نہیں ہو سکتے۔ امام احمد اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک ایک قول اسی کا موعد ہے۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ صرف وہ لوگ احرام کی قید سے مستثنی ہیں جن کو بار بار اپنے کام کے لیے وہاں جانا آنا پڑتا ہو، باقی سب کو احرام بن جانا چاہیے۔ یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا قول ہے۔ تیسرا مذہب یہ ہے کہ جو شخص میقاتوں کی حدود میں رہتا ہو وہ مکے میں بلا احرام داخل ہو سکتا ہے، مگر جو حدود میقات سے باہر کا رہنے والا ہو وہ بلا احرام نہیں جا سکتا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔

0: یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔
1: بعض مفسرین نے پاک رکھو پر اس فرمان کو ختم کر دیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اور حج کے لیے اذن عام دے دو کا خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مانا ہے، لیکن انداز کلام صاف بتا رہا ہے کہ یہ خطاب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی طرف ہے اور اسی حکم کا ایک حصہ ہے جو ان کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت دیا گیا تھا۔ علاوہ بری مقصود کلام بھی یہاں یہی بتانا ہے کہ اول روز ہی سے یہ گھر خدا واحد کی بندگی کے لیے تعمیر کیا گیا تھا اور تمام خدا پرستوں کو یہاں حج کے لیے آنے کا اذن عام تھا۔

0: فسق، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں، تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں پیدل اور اونٹوں پر۔
1: اصل میں لفظ زامر استعمال ہوا ہے جو خاص طور پر دبلے اونٹوں کے لیے بولتے ہیں، اس سے ان مسافروں کی تصویر کھینچنا مقصود ہے جو دور دراز مقامات سے چلے آ رہے ہوں اور راستے میں ان کے اونٹ چارہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے دبلے ہو گئے ہوں۔
0: آئیں،
1: یہاں وہ حکم ختم ہوتا ہے جو ابتداءً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اور آگے کا ارشاد اس پر اضافہ ہے جو بطور تشریح مزید کیا گیا ہے۔ ہماری اس رائے کی وجہ یہ ہے کہ اس کلام کا خاتمہ اس قدیم گھر کا طواف کریں پر ہوا ہے، جو ظاہر ہے کہ تعمیر خانہ کعبہ کے وقت نہ فرمایا گیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر خانہ کعبہ کے متعلق مزید تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ آیات 125 تا 129، آل عمران آیات 96-97، سورہ ابراہیم آیات 35-41،
0: جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔
1: اس سے مراد صرف دینی فائدے ہی نہیں ہیں بلکہ دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ یہ اسی خانہ کعبہ اور اس کے حج کی برکت تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک 2500 برس کی مدت میں عربوں کو ایک مرکز وحدت حاصل رہا، جس نے ان کی عربیت کو قبائلیت میں بالکل گم ہو جانے سے بچائے رکھا۔ اس کے مرکز سے وابستہ ہونے اور حج کے لیے ہر سال ملک کے تمام حصوں سے آتے رہنے کی بدولت ان کی زبان ایک رہی، ان کی تہذیب ایک رہی، ان کے اندر عرب ہونے کا احساس باقی رہا، اور ان کو خیالات، معلومات اور تمدنی طریقوں کی اشاعت کے مواقع ملتے رہے۔ پھر یہ بھی اسی حج کی برکت تھی کہ عرب کی اس عام بدامنی میں کم از کم 4 مہینے ایسے امن کے میسر آ جاتے تھے جن میں ملک کے ہر حصے کا آدمی سفر کر سکتا تھا، اور تجارتی قافلے بھی بخیریت گزر سکتے تھے۔ اس لیے عرب کی معاشی زندگی کے لیے بھی حج ایک رحمت تھا۔ اسلام کے بعد حج کے دینی فائدوں کے ساتھ اس کے دنیاوی فائدے بھی کئی گنے زیادہ ہو گئے۔ پہلے وہ صرف عرب کے لیے رحمت تھا، اب وہ ساری دنیا کے اہل توحید کے لیے رحمت ہو گیا
0: جو اس نے انہیں بخشے ہیں۔
1: جانوروں سے مراد مویشی جانور ہیں، یعنی اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، جیسا کہ سورہ انعام آیات 142-144 میں بصراحت بیان ہوا ہے۔ ان پر اللہ کا نام لینے سے مراد اللہ کے نام پر اور اس کا نام لے کر انہیں ذبح کرنا ہے، جیسا کہ بعد کا فقرہ خود بتا رہا ہے۔ قرآن مجید میں قربانی کے لیے بالعموم جانور پر اللہ کا نام لینے کا استعارہ استعمال کیا گیا ہے، اور ہر جگہ اس سے مراد اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنا ہی ہے۔ اس طرح گویا اس حقیقت پر متنبہ کیا گیا ہے کہ اللہ کا نام لیے بغیر یا اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر جانور کو ذبح کرنا کفار و مشرکین کا طریقہ ہے۔ مسلمان جب کبھی جانور کو ذبح کرے گا اللہ کا نام لے کر کرے گا، اور جب کبھی قربانی کرے گا اللہ کے لیے کرے گا۔ ایام معلومات یعنی چند مقرر دنوں سے مراد کون سے دن ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور متعدد دوسرے صحابہ و تابعین سے یہ قول منقول ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرف گئے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قول اسی کی تائید میں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد یوم النہر یعنی 10 ذوالحجہ اور اس کے بعد کے 3 دن ہیں۔ اس کی تائید میں ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، حسن رحمۃ اللہ علیہ اور عطا رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال پیش کیے جاتے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ و احمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک ایک قول اس کے حق میں منقول ہوا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد 3 دن ہیں، یوم النہر اور 2 دن اس کے بعد۔ اس کی تائید میں حضرات عمر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہم کے اقوال منقول ہوئے ہیں۔ فقہا میں سے سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہی قول اختیار کیا ہے، اور مذہب حنفی و مالکی میں اسی پر فتویٰ ہے۔ باقی کچھ شاذ اقوال بھی ہیں مثلاً کسی نے یکم محرم تک قربانی کے ایام کو دراز کیا ہے، کسی نے صرف یوم النہر تک اسے محدود کر دیا ہے، اور کسی نے یوم النہر کے بعد صرف ایک دن مزید قربانی کا مانا ہے، لیکن یہ کمزور اقوال ہیں جن کی دلیل مضبوط نہیں ہے۔
0: تنگ دست محتاج کو بھی دیں۔
1: بعض لوگوں نے اس ارشاد کا یہ مطلب لیا ہے کہ کھانا اور کھلانا دونوں واجب ہیں، کیونکہ حکم بصیغہ امر دیا گیا ہے۔ دوسرا گروہ اس طرف گیا ہے کہ کھانا مستحب ہے اور کھلانا واجب۔ یہ رائے امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ اور امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کی ہے۔ تیسرا گروہ کہتا ہے کہ کھانا اور کھلانا دونوں مستحب ہیں۔ کھانا اس لیے مستحب ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ اپنی قربانی کا گوشت خود کھانا ممنوع سمجھتے تھے، اور کھلانا اس لیے پسندیدہ کہ اس میں غریبوں کی امداد و اعانت ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ ابن جرید نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، عطا رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال نقل کیے ہیں کہ فَكُلُوا مِنْهَا میں صیغہ امر کے استعمال سے کھانے کا وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ یہ امر ویسا ہی ہے جیسے فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا، یعنی جب تم حالت احرام سے نکل آؤ تو پھر شکار کرو، المائدہ آیت 2، اور فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، یعنی پھر جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، سورہ جمعہ آیت 10۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ احرام سے نکل کر شکار کرنا اور نماز جمعہ کے بعد زمین میں پھیل جانا واجب ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ پھر ایسا کرنے میں کوئی چیز معنی نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں بھی چونکہ لوگ اپنی قربانی کا گوشت خود کھانے کو ممنوع سمجھتے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ نہیں اسے کھاؤ، یعنی اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تنگ دست فقیر کو کھلانے کے متعلق جو فرمایا گیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غنی کو نہیں کھلایا جا سکتا۔ دوست، ہمسائے، رشتہ دار خواہ محتاج نہ ہوں، پھر بھی انہیں قربانی کے گوشت میں سے دینا جائز ہے۔ یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے عمل سے ثابت ہے۔ علقمہ کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے میرے ہاتھ قربانی کے جانور بھیجے اور ہدایت فرمائی کہ یوم النہر کو انہیں ذبح کرنا، خود بھی کھانا، مساکین کو بھی دینا اور میرے بھائی کے گھر بھی بھیجنا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی قول ہے کہ ایک حصہ کھاؤ، ایک حصہ ہمسایوں کو دو اور ایک حصہ مساکین میں تقسیم کرو۔
0: اپنا میل کچیل دور کریں،
1: یعنی یوم النہر 10 ذوالحجہ کو قربانی سے فارغ ہو کر احرام کھول دیں، حجامت کرائیں، نہائیں دھوئیں اور وہ پابندیاں ختم کر دیں جو احرام کی حالت میں عائد ہو گئی تھیں۔ لغت میں تفس کے اصل معنی اس غبار اور بیل کچیل کے ہیں جو سفر میں آدمی پر چڑھ جاتا ہے، مگر حج کے سلسلے میں جب میل کچیل دور کرنے کا ذکر کیا گیا ہے تو اس کا مطلب وہی لیا جائے گا جو اوپر بیان ہوا ہے، کیونکہ حاجی جب تک مناسک حج اور قربانی سے فارغ نہ ہو جائے وہ نہ بال تراشوا سکتا ہے، نہ ناخن کٹوا سکتا ہے اور نہ جسم کی دوسری صفائی کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات جان لینی چاہیے کہ قربانی سے فراغت کے بعد دوسری تمام پابندیاں تو ختم ہو جاتی ہیں، مگر بیوی کے پاس جانا اس وقت تک جائز نہیں ہوتا جب تک آدمی طواف افاضہ نہ کر لے۔
0: اپنی نظریں پوری کریں،
1: یعنی جو نظر بھی کسی نے اس موقع کے لیے مانی ہو۔
0: طواف کریں،
1: کعبے کے لیے بیت عتیق کا لفظ بہت معنی خیز ہے۔ عتیق عربی زبان میں تین معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک قدیم، دوسرے آزاد جس پر کسی کی ملکیت نہ ہو، تیسرے مکرم اور معزز۔ یہ تینوں ہی معنی اس پاک گھر پر صادق آتے ہیں۔ طواف سے مراد طواف اضافہ یعنی طواف زیارت ہے، جو یوم النہر کو قربانی کرنے اور احرام کھول دینے کے بعد کیا جاتا ہے۔ یہ ارکان حج میں سے ہے، اور چونکہ قضاء تفس کے حکم سے متصل اس کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے یہ ارشاد اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ طواف قربانی کرنے اور احرام کھول کر نہا دھو لینے کے بعد کیا جانا چاہیے۔
2: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به

0: فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
1: یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے، اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ماں سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں. بس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے. خود اسی کے لیے بہتر ہے.
2: بظاہر یہ کام نصیحت ہے جو اللہ کی قائم کی ہوئی تمام حرمتوں کا احترام کرنے کے لیے فرمائی گئی ہے، مگر اس سلسلہ کلام میں وہ حرمتیں بدرجہ اولا مراد ہیں جو مسجد حرام اور حج اور عمرے اور حرم مکہ کے باب میں قائم کی گئی ہیں. نیز اس میں ایک لطیف اشارہ اس طرف بھی ہے کہ قریش نے حرم سے مسلمانوں کو نکال کر اور ان پر حج کا راستہ بند کر کے اور مناسک کے حج میں مشرکانہ و جاہلانہ رسمیں شامل کر کے اور بیت اللہ کو شرک کی گندگی سے ملوث کر کے ان بہت سی حرمتوں کی ہتک کر ڈالی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے قائم کر دی گئی تھی.
1: مویشی جانور حلال کیے گئے.
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف.
4: کمنگ اپ نیکسٹ، تدبر القرآن. This is Inspire FM.
5: Inspire FM.
6: Assalamu alaikum, this is Aqib Tab and you're listening to 105.1 Inspire FM.
7: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATs results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
8: Did you see that guy on TV?
9: What, that no comment guy?
8: Yeah, he was sick. What was his name?
9: I think it was Atiq Malik.
8: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
9: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
8: Liberty Law, there when you need us most.
10: The Inspire Eid Festival is back. Join tens of thousands this Eid al-Adha at Stockwood Park, Luton, on the 27th and 28th of May from 1 p.m. to 9 p.m. for the UK's biggest and most affordable Eid festival. Enjoy funfair rides for just £1 to £2, amazing world food stalls, desserts and sweet treats, games and activities for the whole family, shopping stalls, festival vibes and so much more. Best of all, entry is absolutely free, with free on-site parking and free entry too. Bring your family and celebrate Eid together at Inspire Eid 2026, where the community comes together to celebrate. Find out more now at inspireeid.org, subject to moon sighting.
11: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests, with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
12: Your sacrifice, a gift of hope. As Eid approaches, think of those who cannot celebrate. Families without food, without comfort. This year, your Qurbani can bring them relief. A simple act of sacrifice. Visit www.familiesrelief.org.uk or call 0114 365 4454. Give your Qurbani. share the blessing.
5: Assalamu alaikum, this is Noor and you're listening to Inspire FM. Today we will be motivating and giving tips to our upcoming exam sitters. One more chapter, one more cheer. Thank you for listening to these exam prep jingles. Tune in to Inspire FM to find out further information.

ویلکم بیک جی. پروگرام کے دوسرے حصے میں جو ہے وہ آپ کا بھائی ماسٹر محمد رزاق اجمل پروگرام پہ ہمیں سخن لے کر آپ خدمت میں حاضر ہے. یہ پروگرام جو ہے وار بدھ کو لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم ڈیب انسپائر ایف ایم لٹن اور دیگر جو سوشل میڈیا کے ذریعے آپ خدمت میں پیش کی جاتا ہے. آپ تمام بہن بھائیوں کا بڑا شکریہ جو تمام پروگرام ہمارے سنتے دیکھتے ہیں اور فیڈ بیک بھی دیتے ہیں. اور یقین کریں یہاں پر جو بھی آدمی آتا ہے, مرد و خواتین یہاں پروگرام آ کر کرتے ہیں, وہ اپنی پوری تیاری کر کے آتے ہیں, وہ جو ہے اچھے سے اچھے پروگرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں تو یہ سمجھوں گا کہ مجھ سے سارے کے سارے بہتر انداز میں پروگرام پیش کرتے ہیں, بڑے ایکسپرٹ ہیں, بڑا ان کو تجربہ ہے. پر میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ میں سیکھتا جاؤں. ہر آدمی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ روز ہر روز جو ہے سیکھتا ہے. تو بڑا اللہ پاک جو ہے ہمیں صحیح علم جو ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بات جو اصل میں ہو رہی تھی تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے, اس کے بعد ہم جو علامہ صاحب کی شاعری کی طرف چلتے ہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ وہ یہ بات رہی ہے کہ عبادت جو ہے وہ ہم کر تو رہے ہیں, اور یقین کریں یہ لمحہ فکریہ ہے آج کے ہمارے لیے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, عمرے کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ بے شمار وہ نیک کام کر رہے ہیں. ہمارے دور کے اندر 40 سال پہلے, اگر 30 سال پہلے, یقین کریں ہمارے علاقے کے اندر کوئی آدمی, کوئی شاید کسی وقت کوئی آدمی وہ ہمیں بتاتے تھے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ فریضہ کرنے کے لیے جا رہا ہے یا آج فریضہ حج کر کے واپس آ گیا ہے, یا کوئی آدمی جو ہے زیارت مدینہ اور مکہ شریف کی جو ہے زیارت کرنے کے لیے گیا ہے, عمرہ کرنے کے لیے گیا ہے. بہت کم لوگ ہوتے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے آج جو ہے یہ سب کچھ بہت زیادہ ہے, لیکن جو ہم آج کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں مل رہا. دنیا کو سب پتا یہ جو قرآن والے ہیں, یہ جو قرآن ہے, نماز ہے, یہ جو کچھ کر رہے ہیں, ان کا دین اسلام جو ہے یہ بہت اعلیٰ ہے. ان کے نبی جو ہے سب سے شخصیت جو ہے وہ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ختم المرسلین, ختم النبیین ہیں. ہر بندے کو پتا ہے, لیکن صرف جب وہ ہماری طرف دیکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یار یہ لوگ جو ہیں کیسے ہیں. ان کو پھر ہمارے ساتھ جو ہے ان کو ایک ایسی نفرت, ایسی چیز آنی شروع ہو جاتی. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کمی بیشی ہمارے اندر موجود ہے. آپ اس کمی بیشی کو پورا کرنا ہے اور سٹارٹ یہاں سے کرنا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اپنی جو عبادات کر رہے ہیں وہ جو عبادت جو کوئی بھی کر رہے ہیں کیا اس کام میں کوئی رزلٹ مل رہا ہے, کیا وہ مزدوری مل رہی ہے, اگر نہیں مل رہی تو اس کی وجہ کیا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہیں. تو ایک تیسرا مطلب یہ کہ ہم عبادت کرتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے ایک خاص جو بات ہے خلوص نیت, وہ خلوص ہمارے اندر نہیں ہے. اگر خلوص نیت سے ہم عبادت کریں گے, صحیح طریقے سے عبادت کریں گے, ایک پیج پر ہو کے ظاہر باطن ایک پیج پر ہو کے عبادت کریں گے, تکبر غرور ہر چیز ختم کر کے سجدہ ریزی اللہ کے سامنے ہے, باقی سب چیزیں دل سے بلا کر ہم کریں گے, بے لوس جو کریں گے, تو انشاءاللہ پھر وہ جو ہم رزلٹ چاہتے ہیں وہ ملیں گے. اب دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ دوسری جو بات ہے وہ بڑی ہے, وہ ہے جی کہ کہتے ہیں کہ رزق حلال. آج جو دوسرا لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو عبادت ہے, کیا یہ جو عبادت ہم کر رہے ہیں یہ مکمل طور پر جو ہے یہ جو حلال جو روزی ہے کہ ہماری روزی جو ہے حلال کی ہے. یہ بات تو نہیں ہے کہ میں نے یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں, یہ میں نے آرام رزق کما کر یہ کپڑے پہن لیے ہوں. ہو سکتا ہے میں آرام لقمہ کھایا ہوا, میں نے وہ جا کر میں جتنی مرضی میں نمازیں پڑھتا رہوں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تھا کہ عبادت کے اگر آپ 10 حصے کر لیں, عبادت کے 10 حصے کر لیں, تو وہ کہتے تھے کہ 1-2 حصے جو ہیں وہ تو ایک ان کو چھوڑ کر باقی سب کا تعلق ہے, سارے کا سارا کا تعلق جو اللہ جی سے ہے. یہ جو بڑے بڑے بزرگ صوفیہ گزرے ہیں ان کی مثالیں آپ کیوں جو ہے ہر آدمی پڑھ کر بھی سناتا ہے,
اور کہتا بھی ہے کہ یار یہ چیزیں مطلب ہے ساری جو ہے وہ کیا وجہ کیا ہے. بنیادی وجہ جو ہے یہ ہے کہ وہ اس لیے وہ یہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے مثال رکھی جا رہی ہیں تاکہ ہم اپنا معیار دیکھیں, ان بزرگوں کا معیار دیکھیں کہ وہ لوگ کتنے اعلیٰ لوگ تھے, وہ لوگ جو ہے رزق حلال کے اندر کتنی کتنی چیزیں کرتے تھے. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ سوت جو ہے وہ کاٹ کر اپنا وقت گزارا کرتی تھی. ہمارے مائیں بہنیں بچیاں آج بھی کام کر رہی ہیں, کام اس وقت بھی لوگ کرتے تھے. اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے یا سوال پوچھا حضرت امام بصری جو ہے رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا یا کسی اور بزرگ جا کر سوال پوچھا, انہوں نے کہا کہ میں مکان کی چھت پر جو ہے وہ سوت کاٹ رہی ہوتی ہوں, اور بڑے بڑے جو ہے اس وقت جو ہوتا تھا کہ آت میں ہمارے ہاں بھی اس کو ہم مشال کہتے تھے, وہ اتنا بڑا ڈنڈا جو ہے وہ ہوتا تھا, اس کے آگے جو ہے کوئی لکڑیاں سی ہم جو ہے اس کو باندھتے اور اس کے اوپر جو ہے وہ روشن کر دیتے. وہ لکڑیاں جو تھیں وہ خاص کسی جو ہے وہ درخت کی ہوتی تھیں, تو اس لیے جو ہے وہ جاتے اور لوگ سفر کرتے رہتے. یہ چیزیں شاید آپ کو کسی فلم وغیرہ میں یہاں پر پرانی جو فلمیں ہیں ان میں شاید کسی کو نظر آ جائیں جو مختلف شاید اس قسم کی چیزیں, ویسے تو ہمارے یہاں یہ ناپید ہو چکی ہیں. اب کسی آدمی کو مشعل کے بارے میں سمجھانا ہو تو بڑا مشکل ہے, لیکن وہ جو مسئلہ ہم نے یہ پوچھا کہ میرے گھر کے سامنے سے گلی سے کچھ لوگ گزرتے ہیں تو انہوں نے آپ میں وہ مشعل جو ہوتی ہے وہ گزرتے رہتے ہیں اور میں اس کی روشنی کے اندر وہ جو چرخا کاٹتی ہوں یا یہ سود کاٹنے کا جو کام میں کرتی ہوں, تو کیا میں نے ان سے کبھی اجازت نہیں ہے, ان کی روشنی میرے پر پڑتی ہے تو کیا جو ہے وہ یہ میری روزی حلال کی ہے؟ یقین کریں دیکھیں نا جی, یہ سوال آج کا بندہ کوئی سوچ سکتا ہے جی؟ باہر جگہ سڑک پر لائٹ لگی ہوئی ہے, میں چل رہا ہوں یا کسی کے گھر کی لائٹ بات کی ہے تو میں سوچنا شروع کر دوں کہ دیکھو نا یہ یقین کریں مسئلہ بالکل وہی ہے, لیکن امر وہ سوچ نہ رہی تو وہ اتنا زور دیتے تھے. تم نے جا کر پوچھا تم نے کہا بزرگ تھے آگے بھی بڑے تھے, تو بابا جی نے فرمایا کہ دیکھو یار اللہ کا خوف ان کے دل کے اندر کتنا موجود ہے. تو انہوں نے فرمایا مسئلہ سادہ ہے, اگر یہی کوئی چرخا رہا ہے سامنے سے جو ہے روشنی گزر رہی ہے, مشعلیں گزر رہی ہے, مشعل گزر رہے ہیں, ان کی روشنی کا فائدہ ہوئے, ایک آدمی کام کر رہا ہے ان کا کوئی نقصان بھی نہیں کر رہا, وہ پڑھنا جب گزریں گے تو کہنے لگے کہ اگر تو کوئی اور تو وہ یہ تو پھر جائز تھا, پھر وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن چونکہ رحمت اللہ آپ کا یہ کام اس کی روشنی میں کرنا ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں انہوں نے یعنی مطلب یہ کہ بس یہ ہے کہ ان کو یہی کہنا ہے کہ اس میں بھی اس اپنے اندر اس طرح, تو کہنے کا مطلب یہ ہے مجھے یہ بتایا کوئی آدمی کہ دنیا کیسا ہے کہ اس قسم کی سوچ رکھے. پھر وہی بات ہو جاتی ہے کہ پھر کہتے ہیں کہ تنقید ہے سب کچھ ہے. یقین کریں آپ وہ صوفیاء وہ بزرگ ہے وہ اجمعین ہے وہ دین ہے, وہ جو ہے جتنے بھی ان کے نسل پر دین صوفیاء کرام آئے یقین کریں ان کا مقام اتنا سکتا, یعنی یہ ایک مثال سامنے رکھی ہے بے شمار مثالیں. وہ بھوکے رہتے بڑے پریشانی کا کیوں جی, اس وقت بھی لوگ تھے بڑے بڑے تھے کیونکہ وہ اصل میں بس صحیح راستے پر چل رہے ہوتے, سادہ زندگی گزارتے, بس کہتے کہ کسی بھی قوم ہے اب وہ کیا ہے کیا وہی بات ہے. پھر کہتے ہیں سکون نہیں ہے, وہ کل بھی سکون کیوں نہیں ہے, دو دن رات اب دیکھیں دو
आदमी है, दोस्त है, रिश्तेदार है, नाराज है, आपस में नहीं है। अब ये नाराजगी किस वजह से पैदा है? नफसानी ख्वाहिशात की वजह से। ये शैतान में सारी की सारी आपस में दिलों में ये नफरतें डाल, अब नाराज हुए। जब शैतान की बात नाराज हुए तो अल्लाह अल्लाह करेगा, जब अल्लाह दिल कैसे खुश होगा? ये जो रूह खुश होगी, वो जो तत्मीन कलूब है, ये कल्ब जो कल्ब है, उनको जो इत्मीनान या कल्ब इत्मीनान कल्ब कैसे हासिल होगा? इसका मतलब ये है। लेकिन वो जब कल रात हो जाएंगे, नाराजगी खत्म हो जाएगी, एक दूसरे के सामने बैठ जाएंगे, मिल जाएंगे, तो क्या होगा जी? अब चूंकि उन्होंने असल बात वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो गए, अब अल्लाह हो गए और ये रूहानी सिलसिला बहुत खुश हो गया। वही जो परेशानी के अंदर थे आज खुश बशी हुए। इसका मतलब ये है कि आप भी अगर हम ये चीज़ें करेंगे जिसमें अल्लाह की रजा है, तो फिर वो सारा सुकून हमें सुकून कल्ब जो है मिल जाएगा। तो जो बात हो रही है, लिहाजा इबादत की दूसरे असरात इसलिए हम नहीं मिल रहे। और एक बुजुर्ग ने तो ये भी फरमाया, देखे ये फतवे जो होते हैं, ये मुफ्ती साहिबान जो हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे दीन इस्लाम के जो हैं, वही लोग देते हैं। कुछ फ़क्र वाले लोग हैं, सूफिया हैं, बुजुर्ग हैं, वो एक अपना फलसफा पेश कर देते हैं। बिल्कुल बात उनकी 100% ठीक है, लेकिन चलो इस बात को हम लेकर चलेंगे। कहते हैं कुछ बुजुर्ग ये फरमाते हैं कि अगर एक आदमी है, वो रोज़ी जो है उसकी हलाल नहीं है, मेरी रोज़ी फ़र्ज़ करें, मेरी हलाल से कमाई हुई मेरी रोज़ी नहीं है, मैंने जो है वो अबादत शुरू कर दी, मैंने सदका खैरात शुरू कर दिया, मैंने उम्र, मैंने हज किया, वो कहते हैं कि जो फर्ज था, एक आदमी जाकर मस्जिद में चला नमाज पर फर्ज है, उसने नमाज, चूंकि वो उसने कपड़े बेशक उसके रोजी उसकी अलाव नहीं भी है, नमाज उसने अदा की तो उसकी नमाज। लेकिन बाकी जहां तक सवाल, जहां तक उसको ये सारे असरा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। यकीन करें, ये फकीर फरमाते हैं, आपने बंदा चला जा रोजी उसकी गई नहीं है, रोजी जो है वो जायज तरीके से नहीं है, वो नजायज तरीके से उसने रोजी कमाई, आज का फरीजा अदा कर लिया, तो चूंकि वह सत्ता भाई उसके पास माल इंसाफ था, इसलिए उस पर ये आज फर्ज हो गया। एक नुकता यहाँ पर जो है, वैसे मैं मेरे ख्याल उसकी भी मजात असल में भाई नाराज हो जाते हैं, लेकिन बात जो है चूँकि अब तो जाने दो। ये जो फर्क है ना, कभी कभार मैं समझते हैं कि जो इंग्लैंड अमेरिका अबू ज़ैबी दुबई के अंदर लोग हैं, उन पर ही जो है फर्ज है, जो अपने मुल्क के अंदर हैं उन पर कोई फर्ज नहीं है, ज़कात वहाँ उन पर फर्ज नहीं है। असल में ये बात कुर्बान किया वहां उनको जरूरत नहीं है, नऊज़ बिल्ला, बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से नमाज है, इसी तरीके यकीन कर रहे हैं, ये बाकी जो फरायद उन पर उसी तरह है, सिर्फ वो अमेरिका हो, वो अफ्रीका, वो एशिया हो, वो पाकिस्तान में रहता हो, शहर में रहता हो, देहात में रहता हो, वो किसी जो तो उस पर सब चीज़ें ये फ़राइज़ आ जाएंगी। अगर नहीं करते वो गुनहगार है, बस ये चीज़ जो है वो मैं समझता हूँ। हम कभी कभार हम तो कोशिश करते हैं कि बात, लेकिन चलो, लेकिन ये जो सेहत

0: Yes or no? Let me see what my friends have got to say for themselves. Lana says yes. Mohamed Salah says no. Anissa says yes. Mohamed says, I think this is Mohamed. Hold on a second. Let me just delete this thing here. He said yes as well. The answer is yes. Yes, they can. And Lana said mud acts like sun cream for them. Absolutely right. Yeah, pigs can get sunburned, so they roll around in mud to protect their skin. Interesting, interesting indeed. Next question. What animal is known for being the greatest natural fertilizer for soil? Now, that one's going to take some thought. That's going to take some thought. What animal is known for being the greatest natural fertilizer for soil? Now that's an interesting question, but do you have the answer? Hurry up, guys. We've got about 3 more minutes. Oh, your name is Mohamed Rasool. Mashallah. What a name that is. Hey. Right, last time I'm going to ask this question, and I'm going to put 10-second timer on you guys. So if you haven't sent your answer in, or if you're doubtful about your answer, here's a chance to change it. What animal is known for being the greatest natural fertilizer for soil? 10, 9, natural fertilizer. 8, just by 7, walking around. I don't know what it is. 3, 2, 1, 0. Righty then. Somebody said a horse. Somebody said a cow. Somebody else said cow. Somebody else said cow. Where's my sound effects machine gone? No, it's not a cow, guys. Sheep. Pigs. Oh, guys. Oh, go on then. If you want to answer the question, what animal is known for being the greatest natural fertilizer for soil? Duck! Duck, someone's coming at you. Look, get the balls coming at you. Duck, duck, duck. Is it a duck? Oh, guys. I think you've only got 2 answers right out of these list of questions that I've been posing for you so far. Isn't that sad? Right, this one is going to do your brain in. Listen, which farm animal has rectangular pupils? A mole, wow! Which, a bull, ha-ha! A pig, ha-ha! Which one are you answering? Are you answering the latest one? The latest one is, which farm animal has rectangular pupils? You know that in your eye? Not pupils as in students in school, no. The eye pupils. Which animal, farm animal, has rectangular pupils? Right, somebody said a sheep. Somebody said a chicken. Somebody said a pig. Oh my God, somebody said sheep as well. Oh my gosh, guys, what's going on? A cow, according to one of our friends. No! You guys, yeah, it get me so exhausted for the brain boosters. Which farm animal, I'm going to give 10 seconds and we have to move on swiftly because we're running out of time. Which farm animal has rectangular pupils? 10, 9, 8. Quickly, my lovelies. 6, we're in the last 5, minute of today's 4, show. Can 3, somebody 2, please 1, send in the correct 0. Answer? Do me a flavor. Here we go. Let's see what we've got. Hopefully, we've got the right answer right. Mohamed Rasool, first he said a cow. He said a mole. He said a pig. Then, the last answer, he said a horse. Somebody had to get it right. But it wasn't you. Mohammed Salah says he doesn't know. Don't worry, guys. Maybe one day you'll find the answer out, but it's not going to be today. Let's put it that way. We're going to leave you now, inshallah, guys. Thank you once again for joining us. Always a pleasure and always a giggle, if nothing else. And I know you guys get your brains truly worked out. Anyway, make sure you join me tomorrow, 3:30, and I'll see you then. Assalamu alaikum.
1: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: لبيك الله. Assalamu alaikum. This is Hajj preparation tips from Inspire FM. Travel with those who uplift your faith, supportive, mindful companions encourage remembrance of Allah and help maintain focus, making your journey spiritually rewarding. These Hajj preparation tips were brought to you by Inspire FM. Keep listening for more information.
3: Bollywood drama meets Hollywood glamour at Hero Saab, Leighton Buzzard's unique cinematic dining experience. At Hero Saab, we serve star-studded Indian classics, including sizzling street food, comforting curries, and so much more. Whether you're dining in at A5 Watling Street in Leighton Buzzard, or ordering for collection or delivery, view the menu and book online at herosaab.co.uk or call 01525 643 929.
4: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
5: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
4: We can also offer guaranteed rental income.
5: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
2: Assalamu alaikum, this is Noor and you're listening to Inspire FM. Today we will be motivating and giving tips to our upcoming exam sitters. Kings and queens, wars and peace, history's long, it never cease. Dates and facts we must recall, we'll remember them all. Keep for listening to these exam prep jingles. Tune in to Inspire FM to find out further information.
6: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
7: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
8: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद हैं तेरे ओनली ऑन इंस्पायर FM.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 4:00.
10: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM, this is Inspire FM News.
11: This is the national and international news today, Tuesday, 12th of May, for Inspire FM, read by Shaheen Mirza. Israeli passes law to allow death penalty and public trials for those linked to 7th of October attack. Trump says Iran ceasefire is on massive life support. Starmer tells cabinet he will get on with governing and leadership contest has not been triggered. US in closely guarded talks to open new bases in Greenland. China should stop hoarding food and fertilizer, says former World Bank chief. Last passengers leave virus-hit cruise ship as three more test positive. Driving test booking is changing for learner drivers. And that concludes today's news roundup. Next, the Urdu news with Mukarram Abbas.
12: Inspire FM ki Urdu news ke saath, main hoon Mukarram Abbas. सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। अमरीकी सदर ने कहा है कि ईरान को जोहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीका के सदर ने आज नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग तलब कर ली। पाकिस्तान ने नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी के हवाले से खबरों को गुमराह कुन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। सामीन ये थी इस वक्त की अपडेट्स। मजीद अपडेट्स के लिए सुनते रहिए इंस्पायर FM।
13: Always up to date with everything that's happening locally, nationally and internationally. This is Inspire FM.
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाजिया है और इस वक्त आप की खिदमत में हाजिर हूँ बताने के लिए कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा उम्रे के बारे में। उम्रे पे मैं 2 साल पहले गई थी और जाने से पहले मेरा कोई इरादा नहीं था और जब बुलावा आता है तो बुलावा आता है कहते हैं। मैं अपनी मेरी जो वालदा थी वो काफ़ी एक्साइटेड हुई थी उम्रे पे जाने के लिए, लेकिन उम्र की वजह से मैं नहीं जाती थी कि मम्मी जो है वो जाएं, अकेली जाएं, तो मैं चाहती थी कि मैं उनके साथ जाऊं ताकि मैं उनकी लुक आफ्टर कर सकूं। मुझे नोटिस भी इतना नहीं वो टाइम का था, बड़ी जल्दी से आखिर में लास्ट स्टेजेस पे समझ लें कि पासपोर्ट दिया, उम्र वीज़ा हो गया एंड सब तैयारियां इतनी जल्दी हुई कि कुछ पता ही नहीं चला। जब हम एयरपोर्ट पे गए तो तब भी मुझे मेरी मम्मी की परेशानी थी हेल्थ के बारे में एंड सो ऑन, और लेकिन एक एक्साइटमेंट थी उसकी कि काबा शरीफ को देखूं, मैं उस अजीम जगह पे जाऊं जहां पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी देखने के लिए कि वो कौन सी जगह है जहां पे हम मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, जो देख यू नो सुनते हैं जिसके बारे में, लेकिन हम एक्चुअली उसे देखते नहीं हैं, महसूस खाली करते हैं जो हमारी दिलों में रहती है जगह, जिसको जगह जगह मैंने तस्वीरें देखी हैं लेकिन मैं एक्चुअली गई नहीं हूँ। और मैंने यही सोचा था, यही मैंने मेरे जहन में था कि कोई बहुत बड़ा सा डेजर्ट होगा, दूर से वैन जा रही होगी या कोच या जो कुछ भी, तो हमें दूर से हाईवे पे ही नज़र आ जाएगा कि काबा शरीफ वहाँ है। और मुझे यह भी पता था कि हर कोई कहता था कि पहली नज़र जो होती है उस पर दुआ जो होती है वो कबूल हो जाती है एंड वो जो भी दुआ हो। सो इस उम्मीद के साथ, इस एक्साइटमेंट के साथ मैं जा रही थी कि मैं बहुत सारी दुआएं मांगूंगी, एक वक्त में मांग लूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। बहरहाल मैं जब एयरपोर्ट से उतरे तो दिल काफ़ी तेज़ी से धड़क रहा था एंड सो ऑन। कुछ था मतलब ये कि डिसअपॉइंटमेंट्स भी थी, क्योंकि जब मैं वहाँ पे पहुँची तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि अरबी लोग बहुत ही फ्रेंडली होंगे, बहुत ही वेलकमिंग होंगे, मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। बहरहाल जब हम लोग पहुँचे जो कोचेज़ हैं वहाँ से, हम लोग जब मक्का की तरफ रवाना हुए तो बाहर में मैं एक पल नहीं सोई यही सोच सोच के कि किसी भी वक्त मुझे नज़र आ जाएगा। और मेरी लाइलमी देखें कि मैंने एक्चुअली किसी को बताया भी नहीं कि मैं ये कर रही हूँ, वरना शायद मुझे, क्योंकि मेरी वालदा तो गई थी कई बार माशाल्लाह तो बता सकती थी, लेकिन मैं उन्होंने भी मुझे नहीं बताया क्योंकि मैंने उन्हें पूछा ही नहीं। सो मैं इसी एक्साइटमेंट में जब जा रही थी तो बस बाहर देखती रही कि शायद نظر آ جائے, کعبہ شریف نظر آ جائے. تو پورا رستہ کچھ نظر نہیں آیا, بس یہ ہے کہ میں بہت ساری جگہوں کی تصویریں لیتی رہی. ایک برج آیا جس کے اوپر قرآن پاک بنا ہوا تھا اور سورڈ کی طرح تھا, بہت ہی خوبصورت تھا برج, اس کی بہت ساری تصویریں لیں. اور بس سارے ایکسپیرئنس کو میں یہ محسوس کرتی گئی کہ یہاں یہاں پہ ہمارے نبی پاک ہوں گے, یہاں پہ یہ ہوا ہوگا, یہاں پہ وہ ہوا ہوگا, کیونکہ میں ہسٹری میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوں اور بس وہی ایکسائٹمنٹ تھی میرے دل اور دماغ میں. سو جب ہم لوگ مکہ شریف میں پہنچے اور مجھے اس وقت تک میں مطلب ایکسپیکٹ کر رہی تھی کم سے کم اب تو نظر آ جائے گا, لیکن نہیں آیا. جب ہم ہوٹل میں پہنچے اینڈ انہوں نے, وہ جو مولوی صاحب تھے جو ہمارے ساتھ تھے, انہوں نے کہا اپنے اپنے کمروں میں یہ سامان اپنا رکھیں اور پھر فریش ہو کے تو چلیں. تو آئی واز ریئلی سرپرائزڈ اینڈ ڈسپوائنٹڈ کہ ہوٹل پہنچتے تک مجھے نظر نہیں آیا یہ کیسے ہو گیا. پھر بڑی بڑی عمارتیں تھیں تو میں سوچی تھی کہ شاید ان عمارتوں کے پیچھے ہے کعبہ شریف, سو گلیوں میں کہیں ہوگا, کہاں پہ ہوگا, کچھ سمجھ نہیں تھی, کنفیوژن تھی. دل تیزی سے دھڑک رہا تھا ایک ایکسائٹمنٹ میں کہ میں دیکھوں کہ کیسا ہے ہمارا اللہ کا گھر کیسا ہے. تو جب ہم لوگ روم سے نکلے, سب لابی میں اکٹھے ہوئے, سب نے اس طرف جانا شروع کیا, تو میں بہت سارے سوال کر رہی تھی کتنی دور ہے, یہ ہے, وہ ہے, بلا بلا بلا. تو وہ کہتے ہیں تھوڑا سا صبر کر لو, آپ پہنچ جاؤ گے وہاں پہ. اینڈ جب ہم حرم شریف کے پاس پہنچ گئے تو تب تک مجھے کعبہ نظر نہیں آیا اور میں بہت پریشان ہوئی. میں نے کہا یا اللہ یہ کیسا کعبہ ہے جو ہمیں, مجھے تو وہاں سے نظر آ جانا چاہیے تھا, دور سے کوچ میں بیٹھ کے نظر آ جانا چاہیے تھا, یہ کیسا کعبہ ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا اور اتنی دور ہم آ گئے ہیں. حرم شریف کے پاس پہنچے ہیں تو اس وقت ممی نے, اس وقت جو مولوی صاحب تھے انہوں نے بتایا کہ اب آپ آنکھیں بند کر لیں اور آپ اب اندر جائیں گے تو آپ کو جیسی جھلک نظر آئے کعبہ شریف کی تو اس وقت آپ نے دعا پڑھنی ہے, اور جو دعا آپ پڑھیں گے وہ قبول ہوگی انشاءاللہ. سو بہت ساری دعائیں دماغ میں رکھ کے, اور بہت ہی, کیونکہ مسجد حرم شریف بہت بڑی ہے باہر سے ماشاءاللہ, تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ کم سے کم اس سے تو اونچی ہوگی جو عمارت حرم شریف کی تھی. ہم لوگ چلتے گئے حرم شریف کے احاطے سے گزر کے, ہم جب مین وہ جو جگہ ہے وہاں پہ پہنچنے سے پہلے تک ہمیں کعبہ نظر نہیں آیا. جب ہم بالکل تقریباً میڈل میں سمجھ لیں پہنچ کے, اس وقت جا کے ہمیں نظر آیا کعبہ شریف. آئی تھنک باب صدیق تھا شاید, اور سم تھنگ لائک دس, مجھے یاد نہیں ہے کون سا دروازہ تھا جس سے ہم لوگ پہلی بار اندر گئے تھے. تو جب سامنے دیکھا تو اٹ واز امیزنگ ٹو سی ماشاء اللہ کعبہ شریف. لیکن اس ایکسائٹمنٹ میں دعا تو میں نے پڑھی, لیکن میں اس ایکسائٹمنٹ میں ڈسپوائنٹڈ بھی بہت ہوئی, کیونکہ میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ اس مسجد سے اوپر, بہت اوپر, بہت ہی زیادہ اوپر کعبہ شریف ہوگا, لیکن وہ بالکل مڈل میں, جتنی حرم شریف کی میرا خیال ہے سیکنڈ جو فلور ہے وہاں تک اس کی ہائٹ ہے, اینڈ بلکہ فرسٹ فلور تک شاید ہائٹ ہے اس کی. اور اس کے بعد بہت ہی بڑی بڑی بڑی بڑی عمارتیں جو ہیں اس کے آگے پیچھے ہیں. تو جب وہ بڑی بڑی عمارتیں میں نے دیکھیں تو کیا کہتے ہیں اسے, آئی واز ریئلی ریئلی ایکسائٹیڈ اینڈ آئی واز ریئلی امپریسڈ بٹ ڈسپوائنٹیڈ ایٹ دا سیم ٹائم, کہ میں چاہتی تھی کہ اللہ کا گھر سب سے اونچا ہو اور انسانوں کی عمارتیں, بلڈنگس, یہ سب کچھ سب سے چھوٹا ہو, لیکن ایسا کچھ نہیں تھا. بہرحال جب ہم اندر گئے تو یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ بہت دھوپ ہے تو زمین کافی گرم ہوگی, لیکن زمین کافی ٹھنڈی تھی. بڑی آسانی کے ساتھ ہم نے الحمدللہ عمرہ کیا. پھر جب انہوں نے کہا کہ صفحہ اور مروہ کے ساتھ چکر لگانے ہیں, تو وہ بھی میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ پتہ نہیں باہر کہیں پہاڑیاں ہیں وہاں پہ جانا ہے, لیکن وہ بھی حرم شریف کے اندر ہی ہے, اور حرم شریف کا جو جو بلڈنگ جو کعبہ شریف کو سراؤنڈ کرتی ہے اس کے اندر ہے. سو وہ بھی کافی آسان تھا, آسان ان اے سینس کہ وہ مطلب یہ کہ دھوپ میں نہیں تھا, لیکن ہارڈ ان اے سینس کہ میں نے سوچا کہ یہ اتنی اندر ہے تو آسانی سے ہم آ جا سکتے ہیں, لیکن بڑی حیرت کی بات تھی کہ تیسرے چوتھے چکر میں ہم لوگ تھک گئے تھے. میں نے سوچا کہ ہم لوگ تیسرے چوتھے چکر میں اگر ہم لوگ تھکے ہیں تو ہم لوگ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم لوگ تیسرے چوتھے چکر میں تھکے ہیں تو جو والدہ تھی حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی, ان کی کیسی فیلنگس ہوں گی کہ جو وہ اتنی وہ بیچاری تڑپ رہی تھی اپنے بیٹے کے لیے, اور وہ کتنے تڑپے ہوں گے اپنے اپنی پیاس میں کہ پانی کی پیاس میں, اور ہمارے اوپر چھت ہے, ہمارے وہاں پہ حرم شریف میں قدم قدم پہ آب زمزم پڑا ہوا ہے. سو وہ ظاہر سی بات ہے, یو نو ہر انسان جو ہے وہ پانی پی سکتا ہے, رک سکتا ہے, بریک لے سکتا ہے, تپتی دھوپ نہیں ہے, وہ گرمی کی شدت نہیں ہے, اور پھر انہوں نے اتنا سموتھ کر دیا ہے فلور کے آسانی سے بآسانی آپ لوگ ایک طرف جا سکتے ہیں دوسری طرف سے آ سکتے ہیں. سو اتنی آسانیاں ہمارے لیے کی ہیں آج کے زمانے میں, اور اس کے باوجود میں اتنی تھک گئی تھی. میری والدہ جو کافی بیمار تھیں ان کے لیے مجھے کافی پریشانی تھی, کیونکہ وہ تھک جاتی تھیں اور ان کو یو نو آئتھرائٹس وغیرہ, سو ان کے لیے کافی پریشانی تھی. تو یہ سارا کچھ میں سوچ رہی تھی کہ یو نو مجھے اپنی والدہ کی پریشانی تھی, لیکن خود کے لیے بھی میں حالانکہ اچھی صحت میں تھی الحمدللہ سب کچھ, اس کے باوجود میرے لیے بہت زیادہ مشکل تھا کہ میں ایسے سات چکر لگاؤں صفا اور مروہ کے. تو وہ میں امیجن کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیا انہیں محسوس ہوا ہوگا کہ کیسے انہوں نے ان پہاڑیوں کے درمیان میں چکر لگایا اور کیسے انہوں نے وہ سب کچھ کیا ہوگا. اینی ہاؤ ہم لوگوں نے الحمدللہ اپنے عمرے کو ختم کیا, اور ہم لوگ جب مدینہ پاک میں گئے تو مدینہ پاک میں مجھے ایک عجیب سا سکون ملا, ایک عجیب سے جو سکون میں شاید ایکسپیکٹ کر رہی تھی مکہ مکرمہ میں, مجھے وہ سکون مدینہ منورہ میں ملا. ایک عجیب سی وہ کشش تھی, ایک عجیب سا سکون تھا. ہم لوگ جاتے سارے ہم لوگ سیدھے گئے ہیں مسجد نبوی میں, اور مسجد نبوی کے باہر جو ہیں وہ لوگ قرآن پاک لے کے کھڑے ہوتے ہیں, اور آپ وہاں پہ ہدیہ وغیرہ کر سکتے ہیں, قرآن پاک خرید کے آپ اپنی فیملیز وغیرہ کا مسجدوں میں رکھ سکتے ہیں, لیکن ہزاروں کے حساب سے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا وہ ہے فائدہ یا نقصان یا جو کچھ بھی, مطلب یہ تو پتہ ہے کہ فائدہ ہے قرآن پاک کا, کوئی اور پڑھے گا تو بھی آپ کو صدقہ جاری ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی. سو یہ ایک بہت ہی امیزنگ سوچیں تھیں, جو پریکٹیکل سوچیں سمجھ لیں کہ کیا اس کا کوئی فائدہ ہے اینڈ سو آن. اینی ہاؤ جب ہم لوگ اندر گئے ہیں اور جب بہت دیر انتظار کرنا پڑا, ایک عجیب سی تڑپ تھی, ایک عجیب سی طلب تھی کہ ہم روزہ روزہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں تک پہنچیں, اور کس طرح پہنچیں. تو اس کے لیے ہم لوگ چل پڑے. تو کافی دیر ہم لوگوں نے انتظار کیا اور انتظار کرتے گئے, لیکن ہمیں ہماری باری نہیں آ رہی تھی, اور اس باری کیونکہ نہیں آ رہی تھی اس لیے ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ یو نو ایک بےتابی بڑھ رہی, بے چینی بڑھ رہی. پھر ہم لوگ فائنلی جب ہم گئے وہاں پہ اتنی وہ دھکے یہ وہ سب کچھ, گرمی بھی سب کچھ ہونے کے باوجود اتنا سکون میں نے اپنی زندگی میں کہیں نہیں دیکھا, کہیں بھی نہیں محسوس کیا جتنا سکون میں نے وہاں پہ محسوس کیا. جب ہم لوگ وہاں پہ گئے تو دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ وہاں سے ہم اٹھ کے واپس آئیں جہاں پہ ہم لوگوں نے دو نفل پڑھے. جالیاں بھی فیمیلز جو ہیں وہ جالیوں کے پاس بھی نہیں جا سکتے ہیں, اب ان کا کافی دور کر دیا انہوں نے جو جگہ ہے روزہ مبارک کی. تو اس کے بعد جب ہم لوگ گئے جو قبرستان جو پیچھے ہے مدینہ اس کے کیا کہتے ہیں اسے مسجد نبی کے پیچھے جو ہے وہاں پہ جب ہم لوگ گئے تو وہاں سے پیچھے سے بہت ہی قریب تھا, مطلب یہ کہ میں نے وہ جو گنبد ہے وہ مردوں کا ایریا تھا, لیکن اس سے باہر جو جگہ تھی وہاں پہ جب میں بیٹھی تو وہ زیادہ قریب تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کے, کہ باہر سے کھڑے ہو کے ہمیں اندر کی جالیاں دروازے کے سامنے سے محسوس ہو رہی تھی, نظر آ رہی تھیں, اینڈ وہاں پہ مجھے زیادہ سکون ملا. میں وہاں پہ گئی اور اس کے بعد بلیو می کہ ہمارا ہوٹل بہت اچھا تھا, فائیو سٹار ہوٹل تھا, لیکن ہوٹل میں جانے کو دل نہیں کر رہا تھا, دل کرتا تھا کہ بس وہاں پہ بیٹھے رہیں مسجد نبی میں اور وہاں پہ پڑھتے رہیں, اور یہ دھکے لگ رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو میں نے مجھے اس بات کی بہت زیادہ فکر تھی کہ ہم نیکیاں کماتے کماتے گناہ نہ کمانے لگ جائیں, کتنی عظیم جگہ پہ آئے ہیں, کسی کو تکلیف نہ ہو ہماری وجہ سے. تو یہ بات سوچ کے تھوڑا سا اور ڈر لگتا کہ ہم لوگ تھوڑے سے پیچھے ہٹ جاتے. لیکن زیادہ تر میں نے وقت مسجد نبوی میں جب گزارا تو جو فیلنگس تھیں وہ ایسے تھیں جیسے کسی نے بالکل کسی نے بالکل صاف پاک صاف کر دیے کسی انسان کو, ایسے لگ رہا تھا, ایسے محسوس ہوتا تھا. اور میں گلٹی یہ محسوس کر رہی تھی کہ میں یہاں پہ مجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آنا چاہیے تھا, مجھے یہاں پہ نیکیاں کرنے آنا چاہیے, لیکن میں اسی ٹینشن میں آئی ہوں کہ میری ممی بیمار ہے, مجھے اس لگن کی بجائے اس لگن کا زیادہ پریشانی تھی. اور پھر وہاں پہ جب ہم گئے تو ممی کی جو جتنی بھی فرینڈز وغیرہ ہیں وہ بیچاری وہ بھی کافی بیمار تھیں, ان سب میں میں ینگ تھی, سو ان سب کی میں کوشش کرتی تھی کہ ان کو کسی طرح ان کی ہیلپ کر دوں یا وہ ریلیکس ہو جائیں. لیکن میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی مدینہ منورہ پھرنے کے لیے. مکہ بھی ہم لوگ گھومے تھے تھوڑا سا, باہر گئے تھے جہاں پہ جو بچیاں جو تھیں ان کو فوراً جگہ پہ دفن کر دیتے تھے, مطلب وہاں پہ ہمیں کسی نے بتایا کہ کتنی بار یہاں پہ بلڈنگ بنانے کی کوشش کی گئی ہے, اور جتنی بار بھی کی گئی ہے کچھ نہ کچھ حادثے ایسے ہوئے ہیں کہ بندے بلڈنگ نہیں بنا سکے, اور جو بچیاں جو وہاں پہ دفن کی گئی تھی, 1400 سال گزر گئے ہیں اب تو اس بات کو, لیکن باوجود اس کے وہاں پہ لوگ بلڈنگ نہیں بنا سکے, حالانکہ اس بلڈنگ کے آگے پیچھے کنسٹرکشن شروع ہوتی ضرور ہے لیکن وہ کسی مقام پہ پہنچ نہیں سکتی, اور کئی لوگوں نے کوشش کر کے چھوڑ دیا اس جگہ کو کیونکہ وہ بس نہیں کر سکتے. اور وہ بچیاں کتنی خوش نصیب تھیں کیونکہ وہ بچیاں ایک تو دنیا میں گناہ کیے بغیر گئیں, اور دوسرا جو ہے وہ بالکل جو حرم شریف ہے اس کے کافی قریب ان کا قبرستان ہے ان بچیوں کا, تو وہ بھی کافی مطلب دکھ بھری سمجھ لیں داستان تھی ہمارے لیے. اس کے بعد ہم لوگ بہت ساری مسجدوں میں گئے, مسجد عائشہ میں اینڈ سو آن, بہت ساری مسجدوں میں گئے, مجھے تو مسجدوں کے نام ہی نہیں یاد رہے اب. اور جہاں پہ گئے ہم نے تحیت مسجد کے جو ہیں وہ دو نفل پڑھے ہر مسجد کے, تو یہ بات مجھے میں نے وہاں سے سیکھی کہ ہمیں جب بھی مسجد کے قریب سے گزریں تو ہمیں دو نفل پڑھنے چاہیے مسجد کے, تحیت جو ہوتے ہیں مسجد کے ہوتے ہیں دو نفل, جب بھی ہم مسجد میں انٹر کرتے ہیں تو مسجد کے دو نفل ہمیں پڑھنے چاہیے. تو اکثر لوگ یہ ہوتا ہے کہ وہ جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور آ جاتے ہیں. ویسے تو عورتوں کو وہ نہیں ہے, کیا کہتے ہیں, فرض نہیں ہے کہ نماز جا کے پڑھیں, لیکن خیر اینی ویز جب ہم لوگ مسجد میں جاتے ہیں تو لیڈیز میں آپ کو بھی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ جاتی ہیں مسجد میں تو ضرور آپ جو ہے نا دو نفل ضرور پڑھا کریں مسجد کے. وہاں پہ جا کے میں نے بہت کچھ سیکھا, بہت ساری ایسی فیلنگس تھیں جو بلیو نہیں ہو سکتا کہ وہ میرے جیسا انسان جو ہر وقت کمپیوٹر فون اینڈ دنیا لوگ ہر وقت 24 گھنٹے کچھ نہ کچھ لگا ہی رہتا ہے میرا, اور اس کے باوجود اٹ واز ریئلی امیزنگ کہ مجھے ایک پل کے لیے نہیں لگا کہ میں کسی کو کچھ کہوں
14: یا کسی کو میسج کروں کہ یہ ایسے ہے یا ویسے ہے یا میں وہ یہ کر رہی ہوں یا وہ کر رہی ہوں, کچھ بھی نہیں لگا ایسا. مجھے دنیا کا کوئی ہوش نہیں تھا, میرے بچے یہاں پہ تھے, مجھے ان کا کوئی فکر نہیں تھا, مجھے دنیا کی کسی چیز کا کوئی فکر نہیں تھا, مجھے کوئی فکر نہیں تھی کہ میں میرے کام کا کیا ہے, میرے گھر کا کیا ہے, میرے خرچے یا بلز یا یہ یا وہ, مجھے کچھ بھی دنیا کی کسی چیز کی فکر نہیں تھی. مجھے فکر تھی تو صرف اس کی کہ نماز نہ ضائع ہو میری, کہ میں کوئی نیکی کر کے جاؤں, کہ میں فلاں زیارت کر جاؤں, میں فلاں زیارت کر جاؤں, صرف اور صرف یہی چیزیں ہم سوچ رہے تھے, یہی چیزیں دماغ میں تھیں. اور اتنی پیاری جگہ پہ جب ہم لوگ جا رہے تھے تو اتنی ایکسائٹمنٹ تھی کہ میں گئی کسی اور چیز کے لیے تھی, لیکن مجھے میں نے پایا کچھ اور, اس لیے کیونکہ میں بہت زیادہ امپریس تھی اس جگہ سے. اور مدینہ منورہ مجھے اتنا اچھا لگا, اتنا اچھا لگا کہ میں دنیا کی بہت سارے کنٹریز میں گئی ہوں, بہت ساری جگہ دیکھی ہیں, لیکن مجھے دنیا میں کہیں سکون نہیں ملا, کہیں بھی سکون نہیں ملا. وہ سکون مجھے اپنی ماں کی گود میں نہیں ملا جو سکون مجھے مدینہ پاک میں ملا. اور آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے وہاں پہ کہ آپ دنیا سے کٹے ہوئے ہیں, کوئی آئے گا کوئی جائے گا, کوئی ہے یا نہیں ہے. پیچھے گھر والے بھی کہہ رہے تھے کہ آپ رابطہ نہیں کرتے ہیں, تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ آپ پلیز مجھ سے کچھ ایکسپیکٹ نہ کریں. میں کتنی امیزنگ جگہ پہ آئی ہوں کہ میرا کچھ دل نہیں کرتا کرنے کو, مسوا نماز پڑھنے کے. اور یہ ایکسپیرئنس کہ جب ہم نماز ہماری کا ٹائم ہوتا تھا تو ایسے لوگ جا رہے ہوتے تھے مدینہ پاک میں اور مکہ مکرمہ میں, کہ بہت ہی ایک حیرت کن انداز تھا جہاں پہ ہم لوگ جاتے ہیں, لیکن ایسے جا رہے تھے جیسے ہم سب لوگ قبروں سے اٹھ کے مردے ہیں اور ہم لوگ چلتے چلتے ہم جا رہے ہیں حرم شریف کی طرف جا رہے ہیں, جب ہم حرم شریف میں تھے مکہ میں, یا مدینہ میں مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں. تو وہی ماحول تھا کہ ہر کوئی اس کسی کو جس جو جابس کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, ہم لوگ تو نہیں کر رہے تھے لیکن جن کی شاپس وغیرہ تھیں, جو لوگ وہاں پہ رہ رہے تھے وہ بھی ہماری طرح ہی تھے, وہ بھی حقیقی دنیا کے اتنے قریب تھے. وہ اتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ انہیں خود نہیں پتہ کہ وہ دنیا میں شاید کتنے خوش نصیب لوگ ہیں, کہ وہ جو کچھ بھی وہ کر رہے تھے وہ سب کچھ چھوڑ دیتے اور وہ صرف اور صرف اپنا وضو کرتے اور وہ مسجد میں پہنچ جاتے اور پلوں میں مسجدیں بھر جاتی ہیں. اتنا امیزنگ ایکسپیرئنس تھا کہ میں بتا نہیں سکتی کہ پلوں میں جیسے مسجدیں بھر جاتی ہیں اور جیسے ہم سب لوگ اپنی آخرت کی تیاریاں کر رہے ہیں اور سب ایک ہی مقصد پہ جا رہے ہیں, سب ایک ہی خدا کی عبادت کرنے جا رہے ہیں, سب ایک ہی ڈائریکشن میں نماز پڑھیں گے, سب ایک ہی جگہ پہ شامل ہوں گے, سب کا وضو کا طریقہ نماز سب کچھ ایک ہے, اس رب کے لیے ہے جو ایک ہے. بہت ہی یونیک تھا, بہت ہی امیزنگ ایکسپیرئنس تھا کہ کوئی 19-20 کا فرق نہیں تھا. یہ نہیں تھا کہ ایک دوسرے کو دوست کہے گا کہ چلو نماز پڑھاتے ہیں اور دوسرا کہہ رہے نہیں مجھے یہ کام ہے, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. لوگ اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کے جا رہے تھے اور مدینہ پاک کی جو گلیاں ہیں ان کے کیا کہنے کے, جو دور دور تک خوشبو جو مدینہ پاک میں تھی, اندر تو تھی تھی ماشاء اللہ سبحان اللہ, لیکن باہر سڑکوں پہ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ سڑکوں پہ وہ ساری سڑکیں جو تھیں وہ اتنی خوشبودار تھیں, اتنی خوشبودار تھیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور میرا بہت دل کرتا تھا کہ میں وہ سب چیزیں یہاں پہ لے کے آؤں اور وہ ایکسپیرئنس کروں, اور میں لے کے بھی آئی, لیکن وہ بات نہیں تھی, نہ اس خوشبو میں وہ بات تھی, نہ اس جگہ گھر میں لا کے ان چیزوں کی وہ بات تھی, جو بات وہاں پہ ان چیزوں کی اور اس خوشبو کی تھی, جو ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہاں سے پتھر اٹھائیں تو پتھر سے بھی خوشبو آئے. وہاں پہ میری جو آنٹی ایک ساتھ گئی تھیں تو وہاں پہ ایک بلی تھی, تو وہ ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے تو سڑک پہ ایک بلی آئی تو اس بلی کو ساتھ بلانے لگ پڑی. مجھے وہ ایکسپیرئنس بہت سویٹ لگا کہ وہ بلی کو بلا رہی ہیں, کہتی ہیں نہیں یہ اتنی پیاری گلیوں میں رہتی ہے, یہاں پہ گھومتی ہے, اتنی عظیم جگہ پہ آتی ہے, تو میں نے تو اسے کھانا ڈالنا ہے, میں نے اس سے بات کرنی ہے. تو بلی کے ہم سب لوگ پیچھے پڑے ہوئے اور بلی کو بلا رہے ہیں اپنے پاس اور بلی کو کھانا دے رہے ہیں, اور آدھی رات کو ہم لوگ جب مسجد سے آ رہے ہیں تو ایسے آ رہے ہیں جیسے اپنے ایک گھر سے دوسرے گھر میں جا رہے ہیں. ہمیں کچھ بھی نہیں لگ رہا تھا, کوئی خوف نہیں, کوئی ڈر نہیں. رونق وہی سڑکوں کی رونق, صبح سے لے کے رات دن 24 گھنٹے وہی رونق جو میں نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی. اور ایسے لگتا ہے جیسے مدینہ پاک اور مکہ مکرمہ کبھی سوتے ہی نہیں ہیں, پورا وقت 24/7 جو ہے وہ کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. اور لوگ جو ہیں وہ عبادت کے لیے نکلتے ہیں. کئی لوگ ایسے تھے جو حج اسفہ تک نہیں پہنچ سکے تھے دن کے وقت, تو وہ کوشش کرتے تھے کہ رات کا وقت ہو جب سب لوگ سو جائیں, رات کا وقت جو فجر سے پہلے ہو, عشاء کے بعد ہو, کیونکہ عشاء کے بعد خاموشی ہو جاتی تھی تو لوگ سونے جاتے تھے فجر کے لیے, اور اس وقت پھر کوشش کرتے تھے کہ حج اسفہ تک پہنچ جائیں, اور بڑی آسانی سے پھر پہنچ جاتے تھے. لیکن پھر بھی جو لوگ تھے وہاں پہ وہ سبھی مطلب تقریباً اسی نظریے پہ سوچتے تھے, جو نہیں دن کے وقت پہنچ سکتے تھے پھر وہ رات کا انتظار کرتے تھے. اور بہت مشکل بات یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ہم زندگی کا.
15: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
16: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. چلیں میں آپ سے اس کورس کے بارے میں کچھ باتیں کرتا ہوں. یہ کورس اصل میں اس کی شروعات ہوئی تھی جب میں کالج میں تھا، اور کالج میں میں نے ایک کورس لیا تھا کمپیریٹیو لٹریچر. اس میں فلسفے کی کچھ کتابیں، اس میں بائبل، اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس کانسٹیٹیوشن، اور اس میں قرآن کا بھی کچھ حصہ ہمارے کورس اسٹڈی کا حصہ تھا. ہمارا پروفیسر تو لٹریچر کا پروفیسر تھا، اور سارا مٹیریل انگلش میں تھا. اور اس میں ایک ہمیں ہوم ورک اسائنمنٹ دی گئی تھی، میرا پہلا سیمسٹر تھا کالج میں نیو یارک میں، اور اسائنمنٹ یہ تھی کہ بائبل میں جوسف کی کہانی جو ہے، اسٹوری آف جوسف ان دا بک آف جینیسس، اس کا آپ نے تقابل کرنا ہے قرآن میں سورہ یوسف سے. سورہ یوسف 12 سورت میں سیم اسٹوری، اسٹوری آف جوسف، اور یہاں پر بائبل کی اسٹوری، ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، ان کا کیا کمپیریسن ہے. تو مجھے جب یہ اسائنمنٹ ملی، میں نے پہلی دفعہ سورہ یوسف ترجمے کے ساتھ پڑھی، انگلش ترجمے کے ساتھ، اور مجھے وہ بہت ہی کنفیوزنگ لگی. پہلے میں نے بائبل کی اسٹوری پڑھی تھی. اچھا، بائبل کی اسٹوری میں نام بھی ہے، ماں کا نام بھی ہے، باپ کا نام بھی ہے، بھائیوں کا نام بھی ہے، کہاں پر رہتے تھے، کون سے گاؤں میں رہتے تھے، مصر کیسے پہنچے، مصر میں کس علاقے پر پہنچے، وہ جو منسٹر تھا عزیز اس کا کیا نام تھا، اس کی بیوی کا کیا نام تھا، ساری معلومات تھی. آپ قرآن پڑھو تو نہ بھائیوں کا نام، نہ ماں کا تو ذکر بھی نہیں. اور پھر جو بائبل میں قصہ ہے اس میں جگہوں کے نام، یہاں پر جگہوں کا بھی کوئی ذکر نہیں، کوئی خاص نہیں، بس مصر کا ایک لفظ کہہ دیا ایک دفعہ بس. اب وہ مصر کا باقاعدہ منسٹر ہے، لیکن اس کو بھی العزیز، یعنی جس کے پاس اقتدار ہو، بس اتنی سی بات کیا کہ آگے بات چلتی. اس کی بیوی کا نام نہیں، کوئی بھی تفاصیل نہیں. تو لگا یہ کہ قرآن میں بہت ساری معلومات مسنگ ہیں. بائبل میں بہت زیادہ معلومات ہیں اور قرآن میں بہت ساری چیزیں مسنگ ہیں. اور اس بات سے مجھے ایک کنفیوژن بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا کہ ایک انا ہوتی ہے نا، پیدائشی مسلمان ہے اور اب لگ یہ رہا ہے کہ بائبل جیت رہی ہے، مذہبی اعتبار سے بھی نہیں، لیکن ایک ہیریٹیج ہے ہماری، میں مسلمان ہوں، پیدائشی مسلمان ہوں، اور ہمیں قرآن پر فخر ہے. سمجھ آتا ہو نہ ہو، فخر ضرور ہے. اور بچپن سے یہ سنا ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ ایک ایک مقام پر بالکل پرفیکٹ ہے، اس سے آپ ایک لفظ کو اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتے، اور اس میں کوئی چیز نہ زیادہ کی جا سکتی ہے نہ کم کی جا سکتی ہے. تو لا یأتی الباطل، اس پہ تو کوئی باطل آ ہی نہیں سکتا. تو اس غصے کی وجہ سے مجھے سمجھنے کی خواہش ہوئی کہ میں اس قرآن کو، شاید ترجمے میں کچھ مسنگ ہے، شاید عربی میں کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جو ترجمے میں مسنگ ہے. اور اس وقت سے میری ایک دلچسپی ہوئی قرآن کو بغیر ترجمے کے سمجھنے میں. اور جب میں نے عربی کے بعد قرآن کا مطالعہ شروع کیا، تو میرے ذہن میں اور بھی مزید سوال آنے شروع ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جب بات کرتے ہیں، آپ نے کسی بھی تھوڑا سا بھی قرآن پڑھا ہو، تو قرآن میں کچھ ایسی کوالٹیز ہیں جو اور کتابوں میں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرض کریں کبھی تقوی کی بات کرتے ہیں، لیکن ایک دفعہ نہیں کرتے، بار بار کرتے ہیں. 200 سے زیادہ مرتبہ ایک ہی مضمون پہ تقوی پہ ذکر کیا جا رہا ہے تقوی کا. اگر کسی ایک قصے کی بات ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہو رہا ہے، تو وہ ایک مقام پر مکمل بات نہیں کی جا رہی، تھوڑی سی یہاں، تھوڑی سی وہاں، تھوڑی سی وہاں، یعنی ٹوٹا ہوا، ایک چھوٹا سا ٹکڑا ادھر، ایک ٹکڑا ادھر، ایک ٹکڑا ادھر. پھر دوسری بات، اگر قصہ دوبارہ دہرایا بھی جا رہا ہے، تو اس کی تقریباً کچھ تفاصیل وہی ہیں جو پہلے بھی کہیں جا چکی ہیں، تو دوبارہ کہنے کا کیا فائدہ. آپ کسی اور کتاب کو کھول لو، اس میں اگر کوئی پرانی بات، یا چیپٹر 5 پہ آپ پہنچے ہو، 5ویں باب پہ پہنچے ہو، اور اس میں تیسرے باب کا کوئی حوالہ دینا ہوتا ہے، تو جو کاتب ہوتا ہے، آتھر ہوتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے اس آپ فلانے پیج پہ چلے جائیں، اس بات کا وہاں ذکر ہو چکا ہے. وہ پوری بات دوبارہ نہیں چھاپے گا، وہ صفحے کو ضائع نہیں کرے گا، رائٹ. لیکن قرآن میں ایسی بات نہیں ہے. قرآن جب آپ کتاب کے طور پہ پڑھتے ہو تو جو بات آپ نے پہلے پڑھی تھی وہی بعد میں بھی آ رہی ہے. کبھی کبھی وہی جملہ, وہی آیت, وہی ذکر, لفظ بہ لفظ دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے. پھر دوسری بات کہ عام کتاب میں ایک ترتیب ہوتی ہے, پہلا چیپٹر, دوسرا چیپٹر, تیسرا چیپٹر. جو بات آپ نے پہلے میں سیکھ لی وہ آپ نے دوسرے میں نہیں سیکھنی, اس کی بنیاد پر دوسرے کی بات ہوگی, پہلے دو کی بنیاد پر تیسرے چیپٹر کی بات ہوگی. اور اسی طرح ترتیب سے جتنا آپ آگے جاؤ گے اتنا مضمون آگے بڑھتا چلا جائے گا. اور اگر آپ مضمونوں کی یا چیپٹرز کی ابواب کی ترتیب کو ادھر ادھر کرو گے نا تو کتاب کی کوئی تک نہیں بنے گی, کچھ سمجھ نہیں آئے گی یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن قرآن کے اندر آپ اگر آپ فرض کریں کوئی سورۃ العصر پڑھتا ہے اور اس کے بعد جا کے سورۃ البقرہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد جا کے سورۃ التوبہ پڑھتا ہے نویں سورت, پھر جا کے سورۃ الناس پڑھتا ہے آخری سورت, بات پھر بھی اس کو سمجھ آ جائے گی. یعنی وہ ایک طرح سے ان میں سے ہر ایک سورت انڈیپینڈنٹ ہے, وہ خود سے ہی ایک کتاب ہے, اس کا کسی باقی حصے سے لگتا ہے کہ کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. بات اور کتابوں کی طرح نہیں ہے, میں دینی اعتبار سے بات نہیں کر رہا, ادبی اعتبار سے بات کر رہا ہوں. آپ کسی بھی کتاب کو دیکھ لیں, اس کا سٹرکچر, اس کا نظام قرآن کی طرح کا نہیں ہے, اس کا سٹائل قرآن کی طرح کا نہیں ہے. تو یہ چیزیں جب میں نے نوٹ کی عربی میں بھی تو پہلے تو میں سمجھ رہا تھا بات کو اور تفسیر کا مطالعہ میں نے شروع کر دیا تھا, لیکن یہ سوالات میرے ذہن میں رہے کہ قرآن اس طرح کیوں ہے, اللہ تعالیٰ اس طرح بات کیوں کرتے ہیں, اس کا کیا مقصد ہے. اور پھر دوسری بات کہ سورت کے اندر بھی, ایک سورت کے اندر جس طرح کسی کتاب میں عنوان ہوتا ہے, چیپٹر کا عنوان ہوتا ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس پورے چیپٹر میں اس پر بات ہوگی. آپ آل عمران کو کھولیں, آل عمران کا مطلب ہے عمران کا گھرانہ. آل عمران کی 200 آیات کا آپ مطالعہ کریں, عمران کے گھرانے پہ بہت تھوڑی آیات ہیں, اکثریت کسی اور چیز کے بارے میں بات ہو رہی. سورۃ البقرہ کوئی چیپٹر کا نام پڑھ لے بقرہ, وہ کیا سمجھے گا کیا بات ہونی ہے اس کے اندر, گائے کے بارے میں بات ہو رہی ہے, بھینس کے بارے میں بات ہونی اور کیا بات ہونی ہے. لیکن جب آپ پڑھتے ہو تو وہاں ایک قصے کا ذکر تو ہے لیکن وہاں بہت ساری باتیں اور ہر طرح کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر. تو ان سوالات کے جواب کی تلاش میں میں نکلا اور ان کا جواب مجھے نہ ترجمے میں ملا, ان سوالات کا میں سوال اپنے پاس رکھے, میری بری عادت ہے مجھے کوئی سوال سے نہیں روک سکتا. اور ہمارے سرکلز میں کیا ہوتا ہے, خاص کر جو دینی سرکل ہوتا ہے اس میں اگر آپ کو ایسا سوال پوچھو جو آپ کے پڑھانے والے کو اچھا نہ لگے تو آپ کو کہہ دیتے ہیں استغفار کرو, توبہ کرو, جو کوئی پوچھنے کا سوال ہے, اور وہ آپ کو سپریس کر دیتے ہیں. لیکن میری ایک بس ایک دماغ میں ایک بات آ گئی, مجھے اس کا جواب چاہیے. تو میں اس سفر پہ نکلا. کیا کچھ لوگوں نے ہماری تاریخ میں یہی سوال پوچھے ہیں کہ نہیں, اور ان سوالوں کے جواب کی تحقیق کی ہے کہ نہیں. اور مجھے دل کو بڑی خوشی ہوئی کہ اس پر بہت کام ہوا ہے, بہت زیادہ کام ہوا ہے, لیکن اس کی اکثریت عربی میں ہے, اس کام کی اکثریت, اور اس کا ایکسپوژر عربوں کو خود بھی کم ہے. یعنی عام عرب آج کا اس کو ان باتوں کا علم نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو باقی مسلمان ہیں, جو اکثریت ہیں امت کی غیر العرب, ان کو تو بالکل بھی نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو کتابیں ہیں جن میں ان باتوں کے بارے میں کچھ بات سکھائی گئی ہے, وہ ایسی علمی کتابیں ہیں, ایسی ٹیکنیکل کتابیں ہیں کہ اگر میں آپ کو ان کتابوں کا حوالہ دینا شروع کر دوں تو آپ کو پہلے ہی بات سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ بات ہی اتنی پیچیدہ طریقے سے بات بیان کی جا رہی ہے. تو اس کورس میں نے ایک کورس تیار کیا تھا 2005 میں ڈیوائن سپیچ کے نام سے. اس کا مقصد یہ تھا کہ تمام تحقیق ایک ویکینڈ میں کسی ایسے مسلمان کے سامنے میں پیش کروں جو جس کا عربی میں کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, اس کو بالکل عربی نہیں آتی, اس کو بالکل تفسیر کا کوئی علم نہیں ہے, لیکن اس نے قرآن کا ترجمہ کھولا اور پڑھنا شروع کیا, اس کو کنفیوژن ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اس کتاب کے اندر کیا ہو رہا ہے. اور میں اس کے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں اس تحقیق کے بعد اس نتیجے پر کیسے پہنچا کہ یہ ایک انسان کے لیے ممکن ہے ہی نہیں، یہ کلام انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. اب جو شروع سے بچپن والا دعویٰ میں سنتا آ رہا ہوں نا کہ یہ قرآن انسان کے لیے اس قسم کا کلام کہنا ممکن نہیں ہے، اس کی بنیاد تھی کہ مجھ سے بڑوں نے کہا ہے، میرے والدین نے کہا ہے، امام مسجد نے کہا ہے، میں نے بار بار یہ بات خطبوں میں سنی ہے، میں نے مان لی. میرے پاس اس کی اپنی کوئی ذاتی دلیل نہیں تھی، کسی کی سنی ہوئی بات میں نے مان لی. لیکن اگر میں صرف اسی بنیاد پر اس کا اعتماد کروں کہ ہاں اس کی مقابلے میں کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، اور اس کا مجھے کوئی فرسٹ ہینڈ یعنی براہ راست کوئی تجربہ نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، تو پھر میں کسی اور پہ اعتماد کر کے اپنے ایمان کا سہارا لیے ہوئے ہوں. قرآن بار بار کہہ رہا ہے افلا تعقلون، سوچتے کیوں نہیں، سوچتے کیوں نہیں، سوچتے کیوں نہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کسی اور نے سوچ لیا وہ ہمارے لیے کافی ہے. تو اس سیمینار کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو کورس میں نے کئی سال پہلے تیار کیا تھا، پھر اس کے بعد وہ ایک کتاب بھی بنی، الحمدللہ وہ یونیورسٹیز میں بھی پڑھائی جا رہی ہے، یہاں تک کہ نان مسلم یونیورسٹیز میں یل میں بھی پڑھائی جا رہی ہے، قرآنک اسٹڈیز کے اندر ملیشیا میں بھی پڑھائی جا رہی ہے. ان 10 دنوں میں میں اس کتاب کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس ایک سوال کا ہم جواب ڈھونڈ رہے ہیں. میں اپنے لیے، میں آپ کے لیے بھی نہیں، میں صرف اپنے لیے اس ایک سوال کے جواب میں یہ بات پیش کر رہا ہوں. میرے نزدیک قرآن انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، کیوں نہیں؟ اس کی کئی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے کچھ وجوہات کا ہم ابھی جائزہ لیں گے. تو جو قرآن، جس کو اس کورس کا نام میں نے رکھا ہے آخری معجزہ، آپ کو پتا ہوگا نا، تو یہ جو نام میں نے رکھا ہے نا، اس کے بارے میں ایک دو باتیں پہلے سمجھ لیں، پھر ہم اپنا کام آج کا شروع کرتے ہیں. ویسے ہم آج بیہائنڈ ہیں، میرا مقصد تھا آج فاتحہ کے بارے میں مکمل بات ہو جائے گی، مجھے نہیں لگتا کہ ہوگی، لیکن کوشش کریں گے انشاءاللہ. میں رش نہیں کروں گا، اگر زیادہ ٹائم چاہیے تو کل کر لیں گے، اگلے دن کر لیں گے انشاءاللہ، لیکن میں مٹیریل کو رش نہیں کرنا چاہ رہا. میں چاہتا ہوں کہ آرام سے ایک ایک چیز کو آپ صحیح طرح سے سمجھیں، اس کے بارے میں سوال ہوں تو آپ کو سوال پوچھنے کا بھی موقع ملے. قرآن کے معجزے کے بارے میں ایک بات سمجھ لیں. اگر کوئی سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، گہرائی میں اترتا ہے، وہاں اس کو موتی ملتا ہے یا کوئی خاص قسم کی مچھلی ملتی ہے، اور وہ نکال کے وہ لاتا ہے اور کہتا ہے یہ دیکھو میں نے کیا ڈھونڈا سمندر میں سے، اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ اصل جو سمندر کا خزانہ ہے نا وہ میرے ہاتھ میں ہے، کیا اس کا دعویٰ صحیح ہوگا؟ سمندر بہت بڑی چیز ہے، آپ بہت چھوٹی چیز ہو، آپ جتنے بھی غوطے لگا لو، پوری زندگی غوطے لگاتے رہو، آپ کے پاس اتنے سے موتی آنے ہیں آپ کے ہاتھ میں، اور باقی کتنے لامعلوم خزانے پیچھے رہ گئے، نامعلوم خزانے، آپ کو پتہ بھی نہیں، دنیا کو بھی نہیں پتہ. قرآن کی مثال اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے ایک سمندر کی طرح کی، بلکہ ایک نہیں، کئی کئی سمندروں کی طرح. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. کہہ دو کہ اگر میرے کلمات، میرے الفاظ سمندر کی طرح ہوتے، اس کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے. اب سمندر کی مثال سے کیا فائدہ ہوا؟ ہم قرآن میں تدبر کرتے ہیں جیسے کوئی غوطہ لگانے والا سمندر میں غوطہ لگاتا ہے. اگر میں ساری زندگی سمندر کے اندر گزار دوں نا اپنی، تو میرے جسم پہ، پورے جسم پہ کچھ قطرے ہی لگے ہوں گے، میں نے پورے سمندر کا تجربہ نہیں کیا، اور میں گہرائی میں بھی اتر جاؤں تو میرے ہاتھ میں ایک دو موتی آنے ہیں، 5-6 آنے ہیں، 500 آ جانے ہیں، 1000 آ جانے ہیں، میں کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا پورے سمندر پر عبور ہے، یا میں پورے سمندر کا تجربہ کر چکا ہوں، اور اس میں جو خزانے تھے وہ میرے ہاتھ میں ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور غوطہ لگائے، اس کو کوئی اور خزانہ ملے اور مجھے کوئی اور ملے، اور میں کہوں اصل خزانہ یہ ہے اور وہ کہے اصل خزانہ یہ ہے، کس کی بات صحیح ہے؟ ایک طرح سے دونوں کی بات صحیح ہے، لیکن دونوں کی بات غلط بھی ہے. ایک خزانہ یہ ہے اور ایک خزانہ یہ ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ میرے خزانے کو دیکھے، میرے موتی کو دیکھے، کہ ये तो बस सही है, लेकिन असल चीज ये है, मेरे नजदीक बेहतर खजाना ये वाला है। ये भी मुमकिन है, ये एन मुमकिन है। इस सेमिनार में जिन चीजों के बारे में मैं कुरान के मुतालिक जो बातें आपके सामने पेश करूंगा, उनका ताल्लुक ज्यादातर 90% मेरे नजदीक ऐसी चीजों से है जो वक्त के साथ बदलेंगी नहीं। जैसे आपको मालूम होगा, आजकल कुरान के मौजज़े की बारे में जब बात होती है तो कहा जाता है कुरान में जदीद साइंस से मुतालिक मौजज़ात हैं। आपने सुना होगा कि कुरान में ऐसी ऐसी बातें हैं जो उस वक्त किसी को मालूम नहीं थी, अब साइंस की तरक्की की वजह से हमें मालूम है। तो कुरान का असल मौजज़ा क्या बताया जाता है? साइंस, राइट, द साइंटिफिक मिरेकल ऑफ द कुरान। अब उसमें मसला ये है कि साइंस अभी भी बदल रही है, अभी भी तरक्की कर रही है, और हो सकता है आज से 10 साल बाद कोई नई ईजाद आए या कोई नया इक्तिशाफ हो, कोई नई डिस्कवरी आए, और जो थ्योरी हम समझते थे कि सही है वो गलत साबित हो जाए। एक ज़माने में न्यूटन हक था, फिर आइंस्टाइन हक हुआ, थ्योरी तो बदल गई ना। अब जब एक दफ़ा थ्योरी बदल गई, अब पुरानी थ्योरी से आपने कुरान को जोड़ दिया कि कुरान का मौजज़ा इस थ्योरी के साथ है, आगे जाके वो थ्योरी गैर गलत साबित हो गई, मसला तो खड़ा हो गया ना। ये क्या होता है कि हम कुरान का मौजज़ा कुरान से बाहर ढूंढते हैं, ठीक है ना। तो कुरान के दो तरह के मौजज़े हैं, एक कुरान जो बाहर की बात कर रहा है उससे कभी मौजज़ा साबित हो सकता है, मैं उसका इनकार नहीं कर सकता, करता वो हो सकता है, लेकिन एक कुरान का मौजज़ा है उसके अंदर ही, उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं, उसके अंदर ही है। और जो उसका अंदरूनी मौजज़ा है ना, वो चाहे पहली सदी में हो या 20वीं सदी में हो या 30वीं सदी में हो, उसमें कोई फर्क ही नहीं आना। मेरे नज़दीक कुरान का जो असल मौजज़ा है ना, वो उसके अंदर है, और उसके बाहर जो मौजज़ात हैं वो आते रहेंगे, और शायद उनमें कोई हक हो, शायद बाद में कोई बात गलत साबित हो जाए, हो सकता है उसमें इम्कान है गलती का, लेकिन जो अंदरूनी मौजज़ा है ना, उसमें कोई गलती का इम्कान नहीं है। बात अभी तक समझ में आ रही है? ठीक है, अब थोड़ी सी बात हम आज इस पहले सेशन में, मैं आपसे फातिहा के बारे में कुछ बात करूंगा। इस सेशन में सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह तक, अगर मुमकिन हुआ सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह तक बात करेंगे, बाकी बाद में। पहली बात यह समझ लें कि हमारे यहाँ फातिहा के बारे में इख्तिलाफ है कि इसकी पहली आयत या तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है या अल्हम्दुलिल्लाह है। और आप देखेंगे कि अगर मुख्तलिफ ममालिक में आप सफ़र करते हैं तो कुछ मज़ाहिब में, कुछ फुकहा के नज़दीक, क्योंकि बिस्मिल्लाह फातिहा का हिस्सा है, तो आप किसी मस्जिद में जाके मगरिब की नमाज में शिरकत करोगे तो इमाम अल्लाहु अकबर कहने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू नहीं करेगा, कहाँ से शुरू करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और हमारे देसियों को लगेगा, ओह ये क्या हो रहा है यार, बिस्मिल्लाह ज़ोर से क्यों? क्योंकि उनके यहाँ बिस्मिल्लाह फातिहा का हिस्सा है। और ये इख्तिलाफ़ हमारे मुफस्सिरून में भी था, क्या बिस्मिल्लाह फातिहा का हिस्सा है। फिर एक और इख्तिलाफ़ था, क्या बिस्मिल्लाह हर सूरत का हिस्सा है या हर सूरत से अलग है। उस बहस में बहुत देर लग जाएगी, और अगर हमने बिस्मिल्लाह पर आज बात की तो उसी में 2-3 घंटे लग जाएंगे, लेकिन मैं अपनी राय आपके सामने रख रहा हूँ खुल के। मेरे नज़दीक ज़्यादा कवी दलील ये है कि बिस्मिल्लाह फातिहा का हिस्सा नहीं है, और इसकी तायद में कुछ दलील कुरान के अंदर भी है और उसके बाहर भी। एक मशहूर हदीस है जिसमें हदीस कुदसी है, जो आम तौर पर इस सूरत की तफसीर में हवाला उसका दिया जाता है, कि जब अल्लाह का बंदा फातिहा पढ़ता है तो एक एक आयत के बाद अल्लाह ताला उसका जवाब देता है, ठीक है। सो इफ قال العبد الحمد لله حمدني ربي, जवाब में अल्लाह ताला कहते हैं मेरे रब ने मेरी हमद की। तो उस हदीस में जो पहली आयत का जिक्र है वो क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह है। तो वहां से भी एक बारीक सी दलील मिल गई कि शायद कवि दलील यही है कि फातिहा कहाँ से शुरू होती है? अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा चलें, अल्हम्दुलिल्लाह पे आज थोड़ी सी बात करते हैं। हम का मतलब क्या है, किसी को पता है? आप लोगों से पूछ रहा हूं, कोई हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, डेमोक्रेसी। दो चीजें, عام طور پہ ہم ترجمہ کرتے ہیں تعریف، لیکن اصل میں دو چیزیں ہیں تعریف، آپ صحیح کہہ رہے ہو، تعریف اور شکر دو چیزیں ہیں. اچھا، عربی میں تعریف کے لیے لفظ ہے مدح، مدح اردو میں مدح کرنا، مدح اور ثنا، اس کو بھی ہم ثنا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور شکر کے لیے لفظ ہے شکر. اگر کہا جاتا الشکر للہ تو کیا چیز رہ جاتی؟ شکر آ جاتا، تعریف رہ جاتی. اگر کہا جاتا المدح للہ، الثناء للہ، اللہ کے لیے ثنا ہے، اللہ کے لیے تعریف ہے، اللہ کے لیے مدح ہے، کیا رہ جاتا؟ شکر رہ جاتا. لیکن اب ان دونوں کا فرق بھی تھوڑا سا سمجھ لیں، پھر آگے بات کرتے ہیں. دیکھیں، اگر آپ نے کسی کا خوبصورت گھر دیکھا چلتے چلتے، آپ کے بڑا خوبصورت گھر ہے، آپ نے شکر کیا، تعریف کیے؟ تعریف کیے. پاکستان کرکٹ ٹیم نے کوئی بہت اچھا میچ کھیلا ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ اس میں تو شکر اور تعریف دونوں کرتے ہیں. خیر کوئی اچھی گاڑی دیکھی، انسان تعریف کرتا ہے. کوئی پیارا سا بچہ دیکھا، انسان تعریف کرتا ہے. کوئی اچھے کپڑے دیکھے، اچھا کھانا کھایا، تعریف کرتا ہے. کوئی خوبصورت منظر دیکھا، کوئی پہاڑ دیکھا، تعریف کرتا ہے. لیکن شکر اور جگہ ہوتا ہے، اور جس چیز کی آپ تعریف کرتے ہیں لازمی نہیں کہ اس کا آپ شکر کریں. اگر آپ ایک بچے کی، کیوٹ سے بچے کی تعریف کر رہے ہیں، تو آپ بچے کا شکریہ ادا نہیں کرتے، کوئی سینس نہیں بنتی. کوئی خوبصورت گاڑی ہے تو اس کی گاڑی کے پاس آ کے آپ گاڑی پہ ہاتھ رکھ کے اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے، تعریف ضرور کر دیتے ہیں، بڑے مزے کی گاڑی، لیکن آپ اس کا شکر ادا نہیں کرو گے، شکر کی کوئی تک نہیں بنتی. اسی طرح اس کا متضاد بھی صحیح ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کا شکر ادا کرتے ہیں لیکن وہ تعریف کے لائق نہیں ہوتا، ایسا بھی ہو سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو وہی دین سکھایا گیا جو ہمیں سکھایا گیا. ہمیں کیا دین سکھایا گیا؟ انشکر لی ولی والدی کا، اپنے رب کا شکر کرو اور دونوں والدین کا شکر کرو. شکر کی بات کی ہے نا، تو جو حکم ہم پر ہے وہی ابراہیم علیہ السلام پر ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم شکر کے تو مستحق ہیں، والد ہے، لیکن تعریف کے مستحق ہے کہ نہیں؟ نہ. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی محل کے اندر، اور بعد میں اپنا احسان بھی جتلایا جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تھے. کہا تھا الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، تمہیں اتنے عرصے ہم نے تربیت یہاں نہیں دی، کتنے سال تم نے ہمارے یہاں نہیں گزارے، کبھی تم سے کرایہ لیا تھا، کبھی تم سے کوئی معاوضہ لیا تھا؟ احسان جتلانے والی بات ہے نا. اور آگے سے موسیٰ علیہ السلام نے بھی جواب میں کہہ دیا تھا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، یہی تو میرا ایک، یہ آپ کا ایک مجھ پر احسان ہے جو آپ نے مجھ پہ کیا. یعنی انہوں نے اس بات کا شکر کیا، یہ شکر کے الفاظ ہیں نا، آپ نے مجھ پر احسان کیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون تک کا شکر تو کیا ہے، لیکن کبھی کیا نہیں کریں گے، تعریف کا تو وہ مستحق نہیں ہے، شکر کا پھر بھی مستحق ہے. بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عام طور پر یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں، شکر کہیں اور جاتا ہے، تعریف کہیں اور جاتی ہے، ان دونوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا عام طور پہ. پھر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا الحمدللہ، اور ان دونوں کو ایک ساتھ ملا دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے جب بھی میرے منہ سے الفاظ نکلیں گے تو میرے جذبات سے دو مطالبے کیے جا رہے ہیں، جو بھی ہو رہا ہے مجھے کسی نہ کسی طرح اس کی تعریف کرنی ہے، اور پھر جو بھی ہو رہا ہے اس کی بنیاد پہ مجھے خدا کا شکر کرنا ہے. اب ہوتا کیا ہے، حالات خراب ہیں جی، اکانومی خراب ہے، بس جی الحمدللہ. اب آپ الحمدللہ جب آپ کہتے ہو تو نہ ذہن میں تعریف ہوتی ہے نہ شکر ہوتا ہے، بلکہ الفاظ یہ ہوتے ہیں بس اب صبر ہی کر سکتے ہیں، اور صبر کے لیے ہم نے نئی تعبیر کیا نکالی ہے، بس جی الحمدللہ. ٹھیک ہے، لیکن ہونا کیا چاہیے؟ مشکل کیا، اگر اللہ نے مجھے اس مشکل میں ڈالا ہے تو یہ مشکل بھی تعریف کے لائق ہے. اور اگر میں اس مصیبت سے گزر رہا ہوں تو اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی نعمت ہے، وہ پھر بھی میں اس کا شکر کروں گا. یہ ذہنیت ہے الحمدللہ کی، دونوں چیزوں کو کمبائن کر کے.
1: The Nasheed Show. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: Assalamu alaikum. This is Hajj preparation tips from Inspire FM. Prepare documents and ensure your Hajj is funded with halal money. Clear debts, review finances, and complete your will so your journey is both spiritually and legally accepted. These Hajj preparation tips were brought to you by Inspire FM. Keep listening for more information.
3: I don't smoke, but I keep a matchbox in my pocket. When my heart slips towards a sin, I burn a matchstick and heat my palm. Then I say to myself, Ali, you can't bear even this heat. How would you bear the unbearable heat of hell? A quote from Muhammad Ali.

پھر ایک عجیب بلاغت ہے قرآن کی. اگر کہا ہوتا, اگر کوئی کہے الشکر والثناء للہ, اردو میں تو ہم دو لفظوں سے ترجمہ کریں گے نا, کیونکہ ہمارے پاس ایک لفظ ایسا نہیں ہے جو ان دونوں کو جمع کر دے ایک میں. تو ہم اردو میں ترجمہ کریں گے شکر اور ثناء اللہ کی ہے یا اللہ کے لیے ہے. اگر ہم عربی میں کہیں الشکر والثناء للہ, جس طرح ہم اردو میں دو لفظ استعمال کر رہے ہیں اسی طرح کر ہم عربی میں بھی دو لفظ استعمال کر لیں تو کیا فرق پڑے گا؟ بات تو پھر بھی ایک ہی ہو گئی نا. حمد میں دو الفاظ آ گئے, اسی طرح شکر اور ثنا میں دو الفاظ آ گئے. تو اصل میں عربی زبان اللہ تعالیٰ نے اس لیے چنی کہ اس کے اندر بہت زیادہ سینسیٹیوٹی ہے, بہت حساسیت ہے. اگر آپ دو لفظ استعمال کرو گے نا تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں. ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کے لیے شکر

0: अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहते, वलिल्लाहिल हम्द कहते हैं। यानी इस जुमले को हमने उलट दिया, आम तौर पे अल्हम्द पहले लिल्लाह बाद में, लेकिन यहाँ पर लिल्लाह पहले और हम्द बाद में, ये फ्लिप कर दिया हमने। ये क्यों? और कुरान में 6 मरतबा गलबन अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, लेकिन 1 मरतबा लिल्लाहिल हम्द भी इस्तेमाल हुआ है सूरतुल जाफिया में। فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لله الحمد بيستعمال ہوئے۔ تو عربی میں حمد کی 2 طریقے قرآن میں پائے جاتے ہیں، لله الحمد اور الحمد للہ۔ فرق کیا ہوا؟ اصل میں قرآن میں کبھی کبھی اس ترتیب کے بدلنے سے معنی میں فرق آ جاتا ہے، اور اس ترتیب کے بدلنے سے بھی ایک فرق جو آتا ہے وہ ہے صرف کا اضافہ۔ للہ الحمد کا ترجمہ ہوگا حمد صرف اللہ کے لیے، الحمدللہ کا معنی ہوگا حمد اللہ کے لیے، لیکن للہ الحمد حمد صرف اللہ کے لیے۔ پھر یہی بات سامنے آتی ہے، صرف کہنے سے بات میں زیادہ قوت آتی ہے۔ تو فاتحہ میں اگر للہ الحمد کہا ہوتا اور شروع سے یہ بات سکھا دی گئی ہوتی کہ ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے، تو وہاں صرف کا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا، الحمدللہ کیوں کہہ دیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے جاثیہ کی طرف، میں نے کہا تھا سورۃ الجاثیہ میں للہ الحمد ہے نا، شروع سے سورۃ الجاثیہ کی شروعات سے مشرکون کے ساتھ ایک مقابلہ ہے، مشرکوں کے عقائد پر حملہ کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلائل دی جا رہی ہیں، کیوں ایک اللہ کو مانو، اس کے ساتھ باقیوں کو شریک کیوں نہ ٹھہراؤ، اور اس تمام بات کے آخر میں کہا حمد صرف اللہ کے لیے، کیونکہ بات کس سے کی جا رہی ہے؟ شرک کرنے والے سے۔ اس سے اگر آپ کہو حمد اللہ کی کرو تو وہ کہے گا وہ تو میں کرتا ہی ہوں، اور ساتھ میں یہ کچھ اور بھی ہیں ان کے بھی کرتا ہوں۔ یعنی اس کو الحمدللہ سے انکار نہیں ہے، اس کو للہ الحمد سے انکار ہے۔ تو کیونکہ اس کو شرک ہے نا اس کا مسئلہ، تو اس کے شرک کے حل کے لیے اس سے کہا گیا للہ الحمد۔ لیکن فاتحہ میں کیا مشرکون سے بات ہو رہی ہے؟ فاتحہ میں کس سے بات ہو رہی ہے؟ ہر انسان سے، اور ہر انسان کی فطرت سے، اور انسان کی فطرت کے اندر یہ ڈبیٹ ہے ہی نہیں، یہ مسئلہ ہے نہیں کہ ایک سے زیادہ رب ہے کہ نہیں، ہمارے اندرونی ہماری گہرائیوں کے اندر ایک رب ہے۔ اسی لیے الحمدللہ، جو بات دل میں ہے وہی سامنے آ گئی الحمدللہ، اسی لیے وہاں للہ الحمد نہیں ہے۔ اوکے، کسی نے بہت اچھا سوال پوچھا پچھلے لیکچر کے بارے میں، عید کی نماز پہ ہم للہ الحمد کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کیا کہا تھا للہ الحمد کے بارے میں، کیا معنی ہے اس کے؟ ہم صرف اللہ کے لیے، اور وہ تو کسی مشرک کی مخالفت میں آپ کہو گے نا کہ ہم صرف اللہ کے لیے، تو آپ عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہو، اس میں کہاں مشرکین آ گئے؟ عید کی نماز کھل کر تکبیر کرنا یہ فتح مکہ کے بعد ہوا ہے، جب بت سارے ٹوٹ چکے، اور اب مسلمان نماز پڑھنے جا رہے ہیں پہلی دفعہ، اور مکے میں اس بات کا مظاہرہ ہو رہا ہے کہ اب سے حمد صرف اللہ کے لیے ہوگی، اب بڑائی صرف اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ وہاں اس بات کی سینس بنتی ہے، اور اسی کو ہم ہمیشہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اسی فتح کو۔ وہاں شرک کا خاتمہ ہوا ہے، اور صرف ایک رب کی حمد ہم نے کرنی ہے، اسی لیے وہاں پر للہ الحمد کی سینس بنتی ہے، اس کی حکمت ہوتی ہے۔ ٹھیک، اچھا، آگے ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں عربی میں للہ حمدن، حمدن الف لام کے بغیر، ال کے بغیر، اگر آپ للہ حمدن کہیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کچھ حمد اللہ کے لیے، وہ تو آپ کو ویسے ہی واضح ہو جائے گا کیوں مناسب نہیں ہے۔ ال استقراق بھی کہتے ہیں اسے، ان سے کیا بنتا ہے؟ تمام حمد اللہ تعالیٰ کے لیے، اور یہ قرآن کا فلسفہ ہے، تمام حمد اللہ تعالیٰ کے لیے۔ देखिए मेरी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में हमने कुछ चीज़ें, कुछ कामयाबियाँ हमें मिली हैं ज़िंदगी में। आप कॉलेज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हो, आपको कोई जॉब मिली है, आपको कोई बिज़नेस सक्सेसफुल हुआ है, ये तमाम जो यू नो कामयाबियाँ हमें ज़िंदगी में मिलती हैं, ये असल में हमारी नहीं है। असल में ये मेरी कामयाबी नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ कोशिश है। और ये सारी कामयाबियाँ, इनको आप नतीजा कह लें, नतीजा मेरे ज़िम्मे है ही नहीं, मेरे हाथ में सिर्फ अल्लाह ने कोशिश दी है और उसने अपने हाथ में हमेशा क्या रखा है, नतीजा। अब दुनिया की नज़र में अगर कोई मशहूर हो गया तो मशहूरी भी एक तरह की कामयाबी समझी जाती है, तो कहते हैं माशाल्लाह आप तो बड़े मशहूर हो गए, आप तो बड़े ये हो गए। मशहूरी उससे नहीं आई, मशहूरी कहाँ से आई थी, अल्लाह से आई थी। आपका बिजनेस तो बड़ा चल गया, इन्वेस्टमेंट उसने की है, मेहनत उसने की है, लेकिन जो बिजनेस चला है ना वो किसने चलाया है, वो अल्लाह ने चलाया है। तो हम कहते हैं ना तमाम हम्द अल्लाह के लिए। वो क्या है कि कोशिश तो मैंने की है लेकिन अल्लाह की कदर में मुझसे कहीं ज़्यादा कोशिश करने वाले हैं जिसको अल्लाह ने नतीजा नहीं दिया, मुझसे कहीं ज़्यादा ज़हीन है, मुझसे कहीं ज़्यादा अकलमंद है जिनको अल्लाह ने यह मौका नहीं दिया, जिनके लिए दरवाजे नहीं खोले। और ये मेरे लिए इसलिए नहीं खोले कि मैं ज़्यादा मुस्तहिक हूँ। कभी अल्लाह इम्तहान लेता है ज़्यादा देने से, कभी अल्लाह इम्तहान लेता है कम देने से। अल्हम्दुलिल्लाह से ये बात जहन में हमेशा रहती है कि जो कुछ अच्छा आ रहा है ना मेरी ज़िंदगी में भी, आपकी ज़िंदगी में भी, वो असल में हमारा कारनामा है ही नहीं, वो असल में अल्लाह ताला की तरफ से। इंसान की मिल्कियत में कोई चीज़ है ही नहीं सिवाय उन कोशिशों के जो उसने की, कोशिश के अलावा कुछ नहीं है मेरा। कोई मुझे कहते हैं माशाल्लाह आपको तो बहुत लोग सुनते हैं, मैंने कहा मैं थोड़ी सुनाता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरी कोशिश है, जो अल्लाह ताला किसी के दिल में डाल रहा है कि इसकी बात सुन लो वो मेरी तरफ से थोड़ी आया है, वो तो अल्लाह ताला की तरफ से आया है। और वही बात कोई सुने और कहे इससे मेरी ज़िंदगी बदल गई, और वही बात कोई और सुने और कहे ये क्या बकवास कर रहा है, ये क्या बोरिंग बात कर रहा है, मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं कर रहा यहाँ पे। यही होता है ना, किसी के कान में अल्लाह ताला ने कुन फयकून डाल दिया, किसी के कान में नहीं डाला, उसका मुझसे कोई ताल्लुक है ही नहीं। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह का एक नतीजा है। अच्छा आगे चलते हैं, लिल्लाह अल्हम्द से। हाँ ये एक अहम लेसन है इसका, अरबी ग्रामर को मुझे उर्दू में कुछ समझाना पड़ेगा, इस्म और फ़ेल का फ़र्क। उर्दू में आपने सीखा होगा फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल, एक ज़माने में सीखा होगा जब जेल में थे, स्कूल में थे। अच्छा फ़ेल हाल, फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल। इस्म का कोई सीगा नहीं होता है, इसमें हाल, इसमें माजी, इसमें मुस्तकबिल, इस्म का कोई टेंस नहीं होता, ना वो माजी में होता है, ना हाल में होता है, ना मुस्तकबिल होता है। जैसे ये मेज़ है, मेज़ का ना माजी है, ना हाल है, ना मुस्तकबिल है इसका कोई। लेकिन मैं कहूँ खाया, बैठा, पढ़ा, तो पढ़ने का एक माजी है, मैंने कल पढ़ा, या मैं अभी पढ़ रहा हूँ, या मैं कल पढ़ूँगा। यानी अफ़ाल का या तो माजी होता है, या हाल होता है, या मुस्तकबिल होता है। अगर मैं कहूँ मैं अल्लाह की हम्द करता हूँ, मैं अल्लाह की हम्द करता हूँ, मैंने फ़ेल इस्तेमाल किया कि नहीं, फ़ेल इस्तेमाल किया ना। तो अगर कहा होता अहमदुल्लाह, मैं अल्लाह की हम्द करता हूँ, बात तो फिर भी ठीक होती, अहमदुल्लाह रब्बल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौम الدين, ऐसे हो जाती बात। या हम कहते नहमदुल्लाह, जैसे खतीब कहता है शुरू में, आपके सोने से पहले आपने सुना होगा, इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनु, सुना है कभी, नहमदु हम उसकी हम्द करते हैं, अरबी में कहते हैं हम उसकी हम्द करते हैं, तो ये फ़ेल का इस्तेमाल है। कुरान ने क्या कहा है, हम्द अल्लाह ताला की है। जैसे मैं कहूँ ये मेज़ इस इदारे की है, تو حمد کا لفظ جو قرآن نے استعمال کیا ہے وہ فعل استعمال کیا ہے یا اسم استعمال کیا ہے؟ اسم استعمال کیا ہے. تو اسم استعمال کرنے میں اور فعل استعمال کرنے میں کیا فرق پڑ جاتا ہے، یہ بات سمجھ لیں. پہلی بات میں نے کہی تھی فعل تو تین طرح کے ہوتے ہیں، یا تو ماضی میں، یا حال میں، یا مستقبل میں. فرض کرو میں کہوں میں حمد کرتا ہوں، پہلی بات یہ کہ کس سیرے میں بات ہو رہی ہے، ماضی، حال اور مستقبل، کس میں بات کی میں نے؟ حال میں. یعنی میں نے اس بات کی کوئی ضمانت دی کہ میں ماضی میں بھی کر رہا تھا، اور نہ میں نے اس بات کا ذکر کیا کہ میں مستقبل میں کروں گا، نہ وہ میرے بس کی بات ہے. اور اگر آپ ماضی میں پیچھے جاتے جاؤ تو ایک وقت تھا جب میں کچھ تھا ہی نہیں لیکن حمد پھر بھی تھی، اور ایک وقت مستقبل میں آنے والا ہے جب میں کچھ ہوں گا ہی نہیں لیکن حمد پھر بھی ہوگی. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ حمد ایسی ہو جو نہ ماضی میں پھنسی ہو، نہ حال میں اور نہ مستقبل میں. اور اگر آپ نے کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا ہے جو وقت کی قید میں پھنسا ہوا نہ ہو تو وہ فعل تو ہو نہیں سکتا، وہ کیا ہونا ہے؟ الحمدللہ، یعنی اس میں اب وقت کی قید نہیں رہی. دوسری بات، جب فعل ہوتا ہے نا کوئی کام، تو اس کا فاعل بھی ہوتا ہے، کرنے والا. میں نے کہا تھا میں حمد کرتا ہوں، کرنے والا کون ہوا؟ میں. اگر میں کہوں ہم حمد کرتے ہیں تو کرنے والے کون ہوئے؟ ہم. اگر میں کہوں تمام مخلوق یا تمام کائنات حمد کرتی ہے تو کرنے والے کون ہوئے؟ تمام کائنات. لیکن جب میں کہوں حمد اللہ کے لیے ہے، جیسے قرآن نے کہا ہے الحمدللہ، حمد اللہ کے لیے ہے، کسی کرنے والے کا ذکر ہے؟ نہ. حمد اللہ کے لیے میں وقت کی قید نہیں ہے اور کسی کرنے والے کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ تمام کائنات ہو نہ ہو حمد ہمیشہ رہے گی. حمد اس کائنات سے پہلے بھی تھی، حمد اس کائنات کے بعد بھی ہوگی. ایسی حمد اللہ تعالیٰ کی جو نہ وقت کی قید میں ہو نہ کسی کے حمد کرنے والے کی قید میں ہو. سبحان اللہ، الحمدللہ. اگر کہا ہوتا یحمد جميع الخلائق اللہ، یا یحمد اللہ جميع الخلائق، تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں یا کرتے تھے یا کرتے رہیں گے، تو پھر حمد ایک طرح سے کم ہو جاتی، اس کا دار و مدار ہوتا مخلوق پر. مخلوق ہے تو حمد ہے، مخلوق نہیں تو حمد نہیں. اگر میں کہوں میں حمد کرتا ہوں، میں ہوں تو حمد ہے، میں نہیں تو حمد نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمد اللہ کی ہے، میں ہوں نہ ہوں حمد پھر بھی ہے. اس سے ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے، جن لوگوں کا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے نا، وہ کہتے ہیں یار تم کیسے خدا کی عبادت کرتے ہو، تمہیں کیا مصیبت ہے، اس خدا کو کیا ضرورت ہے کہ تم اس کے سامنے نمازیں پڑھو، سجدے کرو، کیا شوق ہے اسے اپنی تعریف کروانے کا؟ کیونکہ دنیا میں جس کو اپنی تعریف کروانے کا شوق ہے وہ بہت متکبر ہوتا ہے. تو یہ کس قسم کا خدا ہے تو اس کو اپنی تعریف کروانے کا شوق ہے؟ اس کے جواب میں الحمدللہ کافی ہے. یعنی جب کوئی مخلوق تھی بھی نہیں تب بھی اس کی حمد تھی. اسی طرح سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی ہے، کہا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. دیکھیں جلال کس چیز کو کہتے ہیں؟ جلال کہتے ہیں جب کسی بادشاہ کی بادشاہی کو بیان کیا جا رہا ہونا، وہ جلال ہوتا ہے. اور کیا عظیم و شان آپ کی سلطنت ہے یا جو بھی ہے، تعریف کی جا رہی ہے. جلال آج کل کیا ہوگا، کوئی چیمپئن شپ جیت جائے، کوئی میچ جیت جائے، جو فینس کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ تجلیل کر رہے تھے، وہ جلال دکھا رہے ہوتے ہیں اس کا. اگر کوئی اکیلا ایک آئلینڈ میں بندہ یا ایک میدان میں کوئی بڑا کارنامہ کر لے، کوئی ارد گرد کوئی تعریف کرنے والا نہیں ہو، تو اس کی جلال ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جلال کرنے کے لیے آپ کو، جلال ہونے کے لیے آپ کو جلال کرنے والے چاہیے، کوئی تعریف کرنے والا چاہیے، تب تعریف ہوگی نا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی اس دنیا میں، جب کلو بنا رہے ہیں فان، تمام فانیاں ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن تیرے رب کا چہرہ ذو الجلال، جلال والا باقی رہے گا. جلال کرنے والے، کوئی تعریف کرنے والے ہیں، ہو نہ ہو وہ باقی رہے گا، یہ ہے الحمدللہ. اچھا آگے.
1: We hope that you enjoyed this episode. Subscribe now to the Beginner YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nurman Ali Khan.